0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

que ven, se ven as cousas de pequeno. O cine ensinoume o que era certo. Os vaqueiros avantaban, armados ate os dentes, e ían ocupar terras alleas. A verdade, parecían boa xente. Baixaban polo monte uns indios con frechas, defendían o seu territorio, mas sempre gañaban os vaqueiros, aqueles que ían ocupar terras de outros. Semellaba que os colonos eran os bos, os maos, xa se sabe, eran os indios. Vivían en paz ate eses días, mas chegaron os bos para amolalos. Aplica, se queres, o conto, compañeiro, que nós somos os indios e os homes que veñen a matarnos non veñen con fusil, veñen con cartos. Acabades de escoitar o poema titulado O cine, do poeta contemporáneo Carlos Abeledo Maristany, extraído do poemario Poetas na Cociña 5, editado por Medulia a beneficio da Cociña Económica da Coruña, no Nadal do 2024.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de Adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode non ser un animal.
3: Dixe que é un animal.
5: Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
5: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O de selenio.
6: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
7: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un can bello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Como aprendemos!
8: Audios seleccionados. Quack FM.

0: And I'm going tomorrow, but I won't be gone long. I'm going tomorrow, but I won't be gone very long. I'm gonna get me a mojo hand, I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Caen e roldan as follas arredor da auga, como se fora o seu dicir chorade. Tanguen as campás, silenzo, sen amparo, como se fora o seu tanguer, chorade. Chorade os ancorados na sombra e na morte, os muos solagados da terra libidosa. Na súa mestura fidel, escorre manseniña, extinguíndose ao tacto da corpórea presencia. Unxe a moucho a esperma ardiga que acende a duvidosa chama amarela do recordo. Agoiran os cans a profunda verdade dos cadaleitos e o seu ouvido ecoa nocturna semidume dos mortos. Agora o vento recende a flores murchas, a coroas de mirto que desfixo o tempo e a palpo na outra luz do desamparo, altas verbas xeadas do agoiro derradeiro no intre inexpresable. Náusea cristalina ensomecendo a fronte e esa podredume que flúe nun leitoso carreiriño de vermes, eses abandonados ás poutas da terra, que estiveron a rente da luz, que alumas noites, tornas traspasando os muros, corpos deshabitados na orfa culpa da terra e buscan docemente a cubillo desamparo. Quen chama nos cristais da fiestra con ademán escuro extrañable? Esa voz de ningures, quen ten de dir? Pasou un anxo, e o silencio ceifa un cambelo de anxo, e a alma ten callada unha pinga de sangue do anxo que pasou, do anxo que xeou a miña entraña coa súa ollada doce desde a tebra, e un roncel de tebra anguriante o paso do anxo, e a dor dos mortos ensumíndose na sombra ardente da tebra. E a morte, señor, que ancorou na miña entraña, na entraña do neno que se fai na placenta, envolto en panos de sangue, alumiñado na tebra. As sombras choran, as sombras din chorade, cheos de horror e loito, os ancorados da vida na morte eternamente. Quen agora non tente para os seus pés baixo do mundo, longas filas de morte horizontable negará para sempre. O que chama é silencio. Acabades de escoitar o poema titulado Día de Defuntos de Manuel Cuña Novás, extraído do seu poemario De Fabulario Novo, publicado no ano 1952.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sempre a procura do reino que se agacha no horizonte, lonxano e dubinoso, cando as noites removen o silencio, lámpadas amatadas, pálpebras que se pechan, destinos indecisos na fábula inocente da conversa, ou ventos que se espallan por cima dos espacios onde se anuncia a alma. Non é a ignorancia esencia, non é a materia tenre primixenia, non é a curva sagrada que se pousa na man, nin ritmo de palabra que respira, nin esa imaxe azul que persiste no tempo e na memoria, a visión ensoñada que se expresa na morte.

Acabade de escoitar o poema titulado Búsqueda de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus.
2: Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel.
3: Pronto se fará de noite, e o meu cabalum non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar, e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte. Diaño, estou exhausto. Seguro que algo de auga fresquiña non me ía facer mal.
2: Así que o noso lesionario achégase a carón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede.
4: Pero que demo ten esta auga auga,
2: Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que él xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Bonfortem de Lemus ate o Bierzus.
4: Aurio!
2: Non era para menos. Se había algo que facía tolerar os romanos, era o ouro.
5: Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do imperio.
2: Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría o en persoa.
5: Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha pantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa.
2: Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río.
6: Hai que ter en conta o que din os aborixes.
7: E que iso tan interesante que din eses barbari maximus precavidus?
6: Din algo así como o sil leva a auja o miñus a fama.
7: E que carallum significa iso?
6: Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium.
2: E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta.
8: Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetir, nos faremos un buratus no monte para desviar o cursus do fluvium.
6: Pero, con todos os respectos, dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte?
8: Con moreas de escravos, obviamente.
6: Ah.
2: Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado buratus, desviaron o fluvium e levaron todo o aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando a aurium ata que non quedou ningunha pebida en toda Galaecia. De feito, daquel ouro, o único que deixaron foi o nome da cidade de Ourense, por riba con retranca.
5: Pero non só levaron o ouro, tamén levaron por diante a todos os que atoparon na súa andaina ata exterminar, tristemente, a toda a poboación castresa. En fin, con predicir que son uns poucos séculos despois os romanos foron a súa vez exterminados. Merecido tiñan. Así que se foda.
2: E seguro que queredes saber se o noso lesionario Pepitus acadou o seu ascenso. Pois non. Ou sí, segundo se mire. O mérito do ouro, como adoita suceder, levoulo todo o seu superior inmediato. Pero a súa fazaña non pasou desapercibida para os seus compañeiros de centuria, que dentón en diante chamaronlle Pepitus o Pepitas. Cousa que non sabemos se se pode considerar un ascenso ou non, pero que a él, o que se di a él, lo lle fixo na diña de graza.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, comeza a semana na Coruña sen grandes cambios na situación meteorolóxica. Manténse, por tanto, a influencia das baixas presións situadas ao este da comunidade, traendo inestabilidade atmosférica. Tenemos así un día de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco que pode ser localmente tormentoso, máis probable pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, se as máximas quedarán alrededor dos 18 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable, predomina compoñente sur pola mañá, predominará o nordés a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comeza a semana en Galicia, sen cambios na situación meteorolóxica. Seguimos coas baixas presións ao oeste, unha situación que trae unha xornada de ceos nubrados e con chubascos máis activos pola tarde, cando poden ser localmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenden lixeramente, as máximas quedarán en xeral entre os 18 e os 21 graus, todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.
6: Yeah. Ahora todos queren ser o número un, pero a mí vale me conseguir sendo sempre o 9.

benvidos e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. A sección que non che costará un peso e onde non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quen ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? Pois arriba e alaimos! Pista número 1.

0: caer cara arriba é moi difícil.
1: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
0: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén iban a lavar a cabeza debaixo con bikini.
1: Ai, a miña nai usa bañador.
0: Cala.
2: Xa o tes. Mellor dito, xa a tes. Porque é unha palabra feminina. Si? Non, non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña.
3: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
2: Difícil, Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adiviñar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adiviña o son. Sorte!
4: Sabedes o chiste do indio fuertote?
5: No, non, conta.
4: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese alí. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara outro lado para non caer na, di:
6: "Son a raíña dos mares".
5: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
4: Xa, pero é que é. E non frecha, palabra en isto é galego.
2: Agora sí, Efectivamente, ferventa. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que o ías adiviñar. Por algo, isto é adiviña, en isto é galego. ¡Ata próxima!
7: Audios seleccionados. Quack FM.
8: Escoitas Quack FM.
9: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro y mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con ellos, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.

0: Benvidos e benvidas a un novo episodio de Onda Ciencia. Os adicamos o segundo episodio da cuarta tempada de Onda Ciencia a como vivir unha eclipse. Que nos di a astronomía? Recibe un cordial saúdo de quen te fala Isabel Lema Blanco, con Chema Casanova e Mariano Fernández, os controis técnicos. As eclipses solares xogaron un papel fundamental no desenvolvemento da física e astronomía. O próximo verán, a Coruña presenciará unha eclipse total de sol, que será visible o 12 de agosto de 19:31 a 21:22, uns minutiños antes do solpor, segundo os datos publicados polo Instituto Xeográfico Nacional. Este evento histórico reunirá a milleiros de persoas expertos na Coruña, na Bisbarra e tamén na provincia, porque un dos mellores lugares de Europa para vivir a eclipse. Así, tanto a Universidade da Coruña como o propio Concello desenvolverán unha ampla programación divulgativa, ao que tamén se suma a celebración de dous eventos científicos destacados, que aunarán na Coruña a investigadores de carácter internacional do día 10 ao 14 de agosto de 2026. Trátase do Congreso Internacional New Frontiers in Cosmology e tamén a CERSOLAR MHC Conference, nos que estarán involucrados diversos grupos da UDC. Para fondar na relevancia desta eclipse total, convidamos en Onda Ciencia a 4 persoas expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar e coas que conversaremos ao longo dos próximos 50 minutos. Ángel Daniel Arós Rodríguez é profesor titular no Departamento de Matemáticas e membro do Grupo de Investigación de Modelización e Resolución de Modelos da Universidade da Coruña. O seu traballo na UDC céntrase na investigación en matemática aplicada. Tamén é membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, exercendo como divulgador e contribuindo á comprensión de fenómenos de mecánica celeste como as eclipses, concretamente. Benvido, Daniel.
1: Hola, moitas gracias por convidarme. É un prazer estar aquí rodeado destes compañeiros. E bueno, imos ter unha sesión, creo que moi interesante de cara aos ointes, para irnos preparando para esta eclipse, que é unha ocasión a non perder.
0: Exactamente. E tamén temos a Xavier Pérez Couto, coñecido como Astro Xavi nas redes sociais, e investigador predoutoral no CITIC, é membro do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, e forma parte do proxecto de I+D+i, Smart Data, para un análise multicolor da Vía Láctea en Gaia. E tamén forma parte da agrupación IO, que é cousa interesante que comentar para a temática que hoxe pois nos aúne aquí. Benvido, Xavier.
2: Moi boas, Isabel, moitas grazas por convidarme a falar da eclipse, a falar un pouco de ciencia. Sempre é un prazer, sempre me encanta falar destas cousas. Desexoso de tamén de escoitar as miñas compañeiras, compañeiros, a ver que nos contan.
0: E tamén temos a Xira Salgado Don, e capitán de Mariña Mercante, profesora permanente laboral no Departamento de Ciencias da Navegación e Enxeñería Marina na Facultade de Mariña Civil, onde imparte docencia en navegación costeira e navegación astronómica. Benvida, Xira.
3: Hola, bo día, moitas grazas. Estou feliz de estar aquí rodeada de tanto experto e fijo que vou aprender moitísimo aquí.
0: E finalmente tamén nos acompaña Susana García Barros, e catedrática de Universidade, profesora honorífica no Departamento de Pedagoxía Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da UDC. Na súa longa traxectoria docente desenvolveu numerosos proxectos sobre didática das ciencias, didática das ciencias experimentais, e autora, entre moitas outras obras, da publicación Inmersos en el aire mirando al cielo. Inmersos en el aire miramos al cielo, los fenómenos atmosféricos y astronómicos. Muy benvida también, Susana.
4: Bueno, pues muchísimas gracias de estar aquí con una conversación tan interdisciplinar como este, que hayan tenido en cuenta también el ámbito educativo, porque es un tema que interesa a todo el mundo, pero sin embargo pues genera problemas de aprendizaje y es interesante divulgar todo este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Por qué unha eclipse total segue sendo, en pleno século XXI, un acontecemento científico, cultural, histórico, humano, tamén tan extraordinario? Xavier ou Ángel, calquera dos dous podedes contestar, porque esta pregunta vai para todos vos.
2: Pois este tipo de fenómenos astronómicos, as eclipses, é algo que xa na antigüidade maravillaba a calquera que os vise, porque claro, se nos poñemos nos imos a poder poñer en agosto na pel, non, de alguén que presencia un eclipse solar, o que acontece é que ti estás facendo a túa vida diaria, cotía, non, de día, e de repente tórnase noite, non? O sol, que sempre tivo moita importancia en todas as civilizacións, porque o que nos dá luz, o que nos dá vida, pois de repente apágase, non? Obviamente, o primeiro que sintes é medo, e intentas buscarlle explicacións pois relixiosas, alternativas, pero non pasou moito tempo ata que os científicos e científicas xa na antiga Grecia comezasen a afondar un pouco sobre as causas desta eclipse e tamén como utilizala para medir e comprender mellor a propia Terra e os movimentos dos astros. Xa coas eclipses lunares, hai que deixar un pouco claro primeiro a diferencia entre eclipses lunares e totais. A que vamos a asistir neste mes de agosto é un eclipse solar total que ten lugar cando, dende o punto de vista da Terra, a Lúa tapa o Sol, non? A Lúa sabemos que dá unha volta alrededor da Terra aproximadamente cada 29 días, e obviamente non cada 29 días a Lúa tapa o Sol, e iso é porque o plano da órbita da Lúa e o plano da órbita da Terra alrededor do Sol non son completamente paralelas, hai unha pequena inclinación de 5 graus, entonces as probabilidades de que a Lúa tape o Sol no ceo pois son máis ben pequenas. Por iso un eclipse solar total na que o disco da Lúa tapa por completo o disco do Sol pois son é moi pouco frecuente. E ademais aínda é menos frecuente que ti o poidas ver dende pois dende a túa casa, por exemplo, xa que hai veces onde se produce este aliñamento, pero soamente é visible ou ese aliñamento só ten lugar pois cunha latitude concreta da Terra. Falamos de, pois eso, dunha casualidade cósmica cunha precisión moi moi fina. Por outro lado, temos a eclipse solar lunar, que viría sendo o contrario. Neste caso, nos, a Terra, somos quen tapamos a luz do Sol que vai hacia a Lúa. Entonces, se nos estivésemos vivindo na Lúa, pois viríamos precisamente un eclipse solar, porque veríamos como a Terra tapa a Lúa. Nos na Terra que o que vemos? Pois estamos vendo a Lúa chea, e de repente como, pouco a pouco, unha sombra a vai canibalizando, a vai opacando. Estas eclipses son un pouco máis frecuentes porque o tamaño da Terra é maior que o tamaño da Lúa. Entonces, de feito, xa Aristarco de Samos, hai 2000 anos, aproveitou as eclipses lunares para inferir que a Terra tiña que ser 3 veces máis grande que a Lúa, non? Simplemente vendo que efectivamente unha Lúa cabe, ou mellor dito, 3 lúas caben dentro da sombra da Terra. Entón xa aquí vemos como se utilizaban as eclipses lunares para calcular a relación de tamaños entre a Lúa e a Terra, e máis adiante esta mesma relación de tamaños pois por trigonometría e xeometría pois para calcular outras cousas como por exemplo a distancia da Lúa a Terra ou a distancia da Terra ao Sol.
0: Comentabas que un fenómeno pouco frecuente, non único, poderemos ver máis eclipses ao longo da nosa vida, pero posiblemente non na Coruña. De feito, o vindeiro eclipse deste similar a este, pois imos ter que esperar máis dun século, co cal posiblemente ninguna, nin ningún de nos estaríamos aquí. Pero sí que nos vamos poder mover ao longo da Península Ibérica e de Europa e ver acontecementos tamén históricos, pois o ano que ven e no vindeiro, non? Porque, Ángel, falábamos outro día de que estamos vivendo unha serie de acontecementos ano a ano, imos vivir unha serie de acontecementos que realmente pois son moi interesantes, sempre cando pois teñamos a precaución, non? Que podemos esperar destos fenómenos que se nos informamos, pois temos a expectativa.
1: Sí, precisamente, falando da trascendencia deste fenómeno, non? Botando a vista un poquinho atrás, a anterior eclipse total que se pudo ver na Coruña foi no ano 1912, creo, e foi simplemente cuestión dun parpadeo.
0: Ajá.
1: Realmente, a eclipse total boa anterior é de 1905. Esa sí que se puido aproveitar ben, ¿no? Porque durou máis dun minuto. Entonces, nesta ocasión, dende a Coruña vai durar un minuto e 16 segundos, hai que estar moi atento, e claro, eu creo que vai a ter unha trascendencia enorme, porque hai unha ferramenta que temos agora que non había a principios do século XX, que son as redes sociais. Uh-huh. Entonces, eu creo que a trascendencia a nivel cultural vai a ser enorme, vai a haber un montón de xente facendo fotos, un pouco de postureo, para que oímos negar, pero tamén, incluso hoxe en día, falaba antes moi ben Xavi da trascendencia que tiveron os eclipses no avance da ciencia, ¿no? Logo podemos profundizar un poquinho máis en alguna cousa, se queredes, pero incluso hoxe en día son importantes tamén para facer ciencia, porque hai que ter en conta que actualmente hai sondas alrededor do Sol facendo estudios continuamente de dinámica solar, hai incluso satélites que se chaman así precisamente, o SDO, o SOHO, o Sestéreo, pero hai estudios que se fan moito mellor dende a Terra. E é precisamente nas eclipses solares totales cando o disco do Sol queda totalmente opacado e se aprecia a coroa solar e se pode facer espectrografía do que se observa dende a Terra. Entonces, incluso hoxe en día se sigue a facer ciencia aproveitando as eclipses solares totais, que un podría pensar que hoxe xa non, eso non, habendo tantas ondas claro, alrededor do Sol, que non sería necesario, pero sí, hai xente que todavía fai ciencia relacionada directamente coa dinámica solar, pero tamén se fan estudios de tipo biolóxico, porque hai unha caída repentina de temperatura e sei que hai estudios que ou proxectos que pretenden estudar o comportamento biolóxico de plantas e animais cando de repente de día esvarece a luz e a calor.
0: É verdade, efectivamente, non só a luz, senón tamén a calor, non? Uh-huh. Un dos primeiros episodios que metimos en Onda Ciencia chamábase As matemáticas están en todas as partes. E, por suposto, tamén están na astronomía. Dende un punto de vista científico, para que serviron as eclipses ao longo da historia? E, sobre todo, que papel xogan as matemáticas na predicción das eclipses? Máis alá, pois, da interpretación religiosa, etcétera, que se lle deu, non? As eclipses e estes momentos no que desaparecía a luz e se facía de noite ás 7 da tarde en pleno agosto, pois a verdade é que é moi interesante saber como podemos predicir as eclipses.
1: Pois déxame que empece dicindo que, por exemplo, unha primeira cuestión que se deriva dos eclipses é que o Sol e a Lúa non están á mesma altura, porque de estar á mesma altura chocarían no momento das eclipses, non? Hai un libro de Jorge Mira, que recomendo dende aquí, que se chama A que altura está o ceo, onde este expón dun xeito magistral e moi ameno precisamente estas cuestións das distintas esferas celestes, non? E como ao longo da historia, dicía moi ben antes Xavi, aproveitando a observación das eclipses, empezaron a obterse, por exemplo, esa relación, esa proporción entre os tamaños da Terra e da Lúa, e a partir de aí, con Eratóstenes, el mencionou a Aristarco, que foi o que fixo ese estudio da proporción dos tamaños entre Terra e Lúa, e a partir de aí, en canto temos unha medida por trigonometría, podemos empezar a deixar caer en cascada todas as demais, non? Entón, en canto Eratóstenes, que foi un pouco despois de Aristarco, mediu o radio da Terra, a partir de aí caeu todo en cascada. Caeu o tamaño da Lúa, caeu a distancia Terra-Lúa, a distancia Terra-Sol, o propio diámetro do Sol, todo utilizando trigonometría bastante elemental, pero vamos, matemáticas ao fin e ao cabo.
0: Bueno, tamén isto moi interesante, porque ás veces nos preguntan, bueno, e habendo calculadoras, habendo a inteligencia artificial xerativa, etc., etc., para que necesitamos estudar trigonometría tamén na escola, non? Bueno, pois para chegar a eventos científicos, non? E a elementos científicos como os que estades comentando. É moi importante estudar todo isto, verdad, Susana, nas escolas.
4: Pues sí, es verdad que además en la corriente STEM todo está bastante relacionado y realmente, bueno, pues ver la altura del sol, cómo va cambiando, la idea de esfera, hay muchas ideas relacionadas con la astronomía que tienen mucho que ver con la escuela y por supuesto con las matemáticas en la escuela, ¿no? Y la trigonometría te vale desde para hacer un jersey hasta para muchas otras cosas, ¿no? Entonces es elemental estudiarla naturalmente.
0: Dende a UDC e o CITIC estánse a desenvolver tamén proxectos de investigación relacionados coa astronomía e a evolución planetaria. Xavier, poderías contarnos en que consiste a túa liña de investigación e os resultados que obtivechedes ata o momento, que xa foron bastante mediáticos, por outro lado, quero felicitarche por iso.
2: Gracias. Sí, bueno, eu pola miña banda podo falar dunha pequena parte, pequena fracción dos resultados do meu grupo, porque levo 2 anos facendo a tese, realmente acabo de comenzar aí pouquiño, pero é verdade que na Universidade da Coruña, en particular no CITIC, e máis en particular no Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Inteligencia Artificial, que é no que estou a desenvolver o meu doutoramento, levan xa máis de unha década, case 2 décadas, traballando estritamente coa misión espacial Gaia da Axencia Espacial Europea. Prácticamente a meirande parte dos resultados que se obtiveron en astrofísica na Coruña se realizaron pois neste laboratorio e vencellados a esta misión. Por dar un pouquiño de contexto, a misión Gaia é basicamente un telescopio espacial que se atopa a 2 millóns de quilómetros da Terra, no punto de Lagrange, que é unha zona que está, digamos, en liña recta entre o Sol e a Terra, pues un pouquiño máis afastado de, digamos, do Sol, que é un punto moi bo para poñer aí telescopios porque están en estabilidade orbital, non? E o obxectivo da misión Gaia é basicamente cartografar moi ben en 3 dimensións a Vía Láctea. E isto fai medindo moi ben as posicións no ceo das estrelas. Isto xa se facía antes, xa o facían eses mesmos gregos dos que falábamos antes, xa eran capaces de empregando seus instrumentos, moitas veces mariños como sextante, non, medir a posición das estrelas, digamos, en 2 dimensións no ceo. Onde marcou Gaia un antes e un despois foi en calcular a 3ª dimensión, que é a distancia. Calcular a distancia ás estrelas é extremadamente complicado, moito máis do que nos poidamos imaginar. E isto Gaia o fai cunha precisión sen precedentes, co cal, grazas a ela, temos un mapa moi bo en 3D da Vía Láctea, ou de parte dela, e grazas a iso, pois se poden realizar estudos de altísimo nivel. Concretamente, no meu grupo, nos especializamos en empregar ferramentas de inteligencia artificial para procesar todos esos millóns de datos, porque cando falamos do catálogo de Gaia falamos de preto de 2.000 millóns de estrelas, e para cada unha delas non te só as posicións, senón que Gaia tamén dá pois os seus brillos, as súas cores, de aí podes, utilizando modelos teóricos e computacionais, obter temperaturas, masas, incluso abundancias químicas. É realmente unha ferramenta moi potente. En o CITIC, que facemos fundamentalmente, como todos os datos son imposibles de tratar humanamente nunca mellor dito.
0: É que non hai científicos de abondo para ser capaz de procesar toda esa información.
2: Efectivamente, nin esperamos que os haxa. Entonces, pois, basicamente, nos aproveitamos das máquinas, que elas teñen moita máis resistencia e non necesitan nin dormir, nin comer para ver todos estes datos e procesalos, para, pois, clasificar estrelas en función da súa composición química, atopar estrelas que, entre todo ese marabunto de obxetos, pois están perdidas e realmente pois son obxetos moi especiais, non? En resumidas contas, nos enfocamos en utilizar ferramentas avanzadas de aprendizaxe automático, inteligencia artificial, a misións espaciais como a de Gaia.
0: Pois do CITIC cruzamos a cidade e nos imos á Escola de Náuticas, verdade? Porque tamén é moi interesante saber que na era da tecnoloxía, tendo o noso alcance o GPS, pero tamén outros sistemas, non, de posicionamento, aínda así é moi importante que os nosos estudantes aprendan astronomía náutica, astronomía de posición. Alcira, como se orientan os mariños usando CEO? Por que é tan importante volver o básico tamén, non? Utilizar o sextante, como decía antes, sí. Xavier.
3: A astronomía pois foi e será sempre importante, non? A astronomía de posición, conocer a nosa posición, latitude e lonxitude a través dos astros, sobre todo cando non temos a costa cerca, pois é imprescindible, porque a día de hoxe sí que é verdade que hai barcos que xa poden ir sós, é dicir, buques autónomos que se lle chaman. Pero sí que é verdade que os sistemas de navegación por satélite, como ben comentabas, por exemplo, o que máis conocemos, o GPS, pero bueno, a día de hoxe hai outros que están homologados pola Organización Marítima Internacional, pois poden fallar, é dicir, fallar no sentido de que incluso un ciberataque, anular as señales, pois, desde o organismo que teña o poder, non? Por exemplo, o GPS fixose con fins militares, están máis dos americanos, como o GLONASS en máis dos rusos, poderíamos falar de diferentes sistemas de navegación por satélite, e iso pode fallar. Entonces, si falla, se recibimos un ciberataque, pues non queda outra que observar estrelas e poder situarnos. Uh-huh. Entonces, eso sempre vai estar aí.
0: E como se ensina? Como ensinas esta asignatura na escola? Porque outro día, falando contigo, souben por primeira vez que había tamén un planetario na vosa escola de náutica.
3: Sí, temos un planetario, é un planetario que é analóxico, non? Non é como da Casa das Ciencias, bueno, da Casa das Ciencias é digital e máis analóxico, uh-huh. Ten moitas menos butacas, pero sí, aí podemos levar os alumnos e enseñarlles pois o que serían, como ben falaba antes o meu compañeiro, que me enseñou moito, porque necesito a él para poder eu explicar astronomía, porque é a base da astronomía e a trigonometría esférica, que
0: él, o sea, que Ángel é o experto.
3: Sí, Ángel é o experto en trigonometría esférica. Eu a eses lados A, B, C que fala él, eu chamolles de outra maneira levando o meu campo, a esfera celeste e a astronomía. Uh-huh. Bueno, elevamos cando podemos, pois os alumnos ao planetario, a verdade é que a capacidade é limitada, 33, non é como o planetario da Casa das Ciencias. Pero bueno, aí o temos. Estades convidados.
0: Claro que sí, temos que facer esa visita. Dende a pedagoxía, falábamos antes da importancia das matemáticas e de como podemos aterrizar, non, as matemáticas para abordalas dende pois fenómenos tan fantásticos e tanto lle atraen os nosos estudantes como pode ser un eclipse, non? Pero tamén como podemos ensinar a importancia dun eclipse pois en educación infantil, en educación primaria, que preguntas podemos formular aos nosos estudantes para xerar esa curiosidade, ese asombro, non, respecto pois da astronomía e en realidade tamén da vida no noso propio planeta, non? A interconexión que hai entre a planeta e o noso planeta, a vida na Terra e o universo. Susana.
4: Bueno, pues efectivamente el estudio de la astronomía está tanto en primaria como en secundaria y me consta que debe haber profesores que ya están preparando, calentando motores para dirigir un poco la observación que pueden hacer los chavales, ¿no? Porque lo interesante del eclipse, yo creo que es la vivencia. Bueno, eso es lo que queremos todos, ¿no? Vivenciar el eclipse. Pero, sin embargo, se pueden hacer observaciones interesantes con relación a los chavales y preguntarles, bueno, pues haciendo las observaciones con todos los requerimientos que tiene una observación de este tipo, por supuesto, pues se puede empezar a pensar por dónde empieza el bocado. ¿Qué parte del sol empieza? ¿Qué forma tiene el bocado? Es decir, tiene una forma circular. Entonces, podemos empezar a pensar cosas. Podemos empezar a pensar cuánto tarda, porque seguramente tenemos todos los datos, pero ellos pueden sacar ese registro y ver si tiene razón la web correspondiente donde miraron. Se puede ver también cuando el eclipse es total, qué pasa cuando empieza a salir otra vez la luz, por dónde sale. Es decir, o si ven el anillo este de diamantes o lo que sea, que todos estamos muy expectantes, ¿no? Para ver, o sea, esa sería la observación del eclipse, pero yo observaría más cosas, porque ese día, a esa hora, pues a lo mejor vemos estrellas fugaces, porque son las vemos luego de noche. Tampoco, a veces a los alumnos les dices, vamos a ver la lluvia de estrellas, y casi piensan que hay que ir de paraguas, ¿no? O sea, también hay que bajar un poco las expectativas, es decir, si en ese minuto, pues ves uno o dos, bueno, pues ya te puedes dar por satisfecho. Yo creo que con una te puedes dar con satisfecho. Y otra cosa que se puede ver y que yo creo que hay que resaltar son los planetas y las estrellas que se van a ver en ese minuto. ¿Y dónde va a estar la estrella polar? ¿Va a estar donde siempre? O sea, es una pregunta que le podemos hacer a los, si saben buscarla, pues a ver si a esa hora también va a estar donde siempre. Y ver Mercurio también va a ser, porque siempre está muy cerquita del Sol, bueno, pues podrá ser una ocasión también para verlo. Y luego vivir todo lo que hablabais antes, que ya se comentó aquí, sobre la vivencia de la bajada de temperaturas. Yo sí, en los eclipses parciales, sí que sentí frío y más viento, pero bueno, en Coruña, viento. Es bastante habitual, ¿no? Entonces tampoco sabemos si va a haber mucho más viento. Pero sí que podrá bajar la temperatura. También dicen que las gallinas, esto tampoco lo sé yo fijo, pero que dicen que las gallinas se suben a los palos porque notan que es de noche. Dicen también que puede, bueno, pues como si llevas mascota, los perros, pues cómo van a actuar. Quiero decir que a lo mejor pasará algo que no sabemos, pero que habrá que estar atentos, pues si lo vemos en el campo, estar atento a todo lo que ocurre alrededor. Bueno, esa sería más cosas, pero esa sería la dirección un poco de la observación en ese momento.
5: E esta é unha pregunta non só para Susana, sino para todos e todas vos. Como podemos, grazas a este evento, espertar esas vocacións científicas nos estudantes, non? Especialmente, bueno, pois sodes profesores de universidade, Astroxavi está facendo a súa tese de doutoramento. Como un evento deste tipo pensades que podríamos aproveitarla tamén para estimular a vocación científica dos nosos estudantes?
1: Bueno, eu supoño que, sobre todo pensando nos máis novos, non falo de xente que estea a punto de tomar a decisión de en que carreira matricularse, senón pensando en rapaces de entorno 8 ou 10 anos, este pode ser un momento deses que fagan un clic na súa cabeza e descubran interese por algo que non repararan antes. Entonces creo que é unha ocasión fantástica para facer moita divulgación, para facernos presentes nos medios. Por eso estamos tan agradecidos a iniciativas como esta que facemos hoxe aquí en Cuac FM. E dende logo o que hai que asegurar é que despois haxa medios para que ningunha vocación quede perdida. O financiamento público é imprescindible para isto. Que ningún rapaz, por poucos recursos que teña, quede sin estudiar astronomía, astrofísica ou calquera outra ciencia si realmente quere facelo. Entonces, creo que hai algo en distintas escalas de tempo, non? A curto prazo, dende logo, os que temos pois algunha labor de divulgación, ben sexa profesional ou afeccionada, pois redobrar esforzos para estar presentes en medios y campañas. Pero despois hai un traballo fino que teñen que facer as institucións para que isto non quede nunha anécdota e teña continuidade.
2: Eu, bueno, suscribo completamente o que dixo Ángel. Penso que é fundamental cando intentas fomentar unha vocación, non facelo simplemente, non deixar eso no aire, dicir animar con textos e mensaxes bonitas, senón que fai falta tamén dar financiación, oportunidades, igualdade de oportunidades, para que iso non se quede aí, non? É dicir, que uns rapaces nun instituto pois lles poida interesar, ou nun colexo que irán facer algo de ciencia por eles mesmos, pois que conten cos medios para ter, por exemplo, pois un club de ciencia, uh-huh. Participar pois ao mellor nalgunha competencia ou convocatoria europea, que destas hai moitas, pero que tamén deberían se cadra a ver pois tamén convocatorias españolas, galegas e municipais, non? Para apoiar tanto aos alumnos como tamén aos profesores, non? Que sobre todo estes son un pouco os que teñen a responsabilidade no fondo de apoiar aos seus alumnos, non? E darlles eses medios. Logo tamén creo que a nivel de xa non só a rapazada que está en primaria ou en secundaria, senón tamén na universidade, para fomentar a investigación en ciencia, non? Agora que cada vez pois tamén bueno, segue habendo moita xente interesada en investigar cando remata a carreira, pero cada vez, sobre todo na Universidade da Coruña, que nos traballamos, por exemplo, na Facultade de Informática, onde temos docencia, pois aí, obviamente, a canteira é principalmente, está formada principalmente por enxeñeiros e enxeñeiras, uh-huh. que veñen na empresa privada, nas compañías, na industria, pois unha opción un pouco máis atractiva. Pois, precisamente, tamén isto pode ser unha oportunidade para mostrarlles o fermoso que é a ciencia e o que queda aínda por explorar nela. Como explicaba moi ben antes Ángel, das eclipses solares aínda non aprendimos todo, non? Podemos inventar sondas espaciais, telescopios espectaculares, pero algo que non podemos, penso que podo dicir que nunca poderemos inventar, é unha lúa artificial que tape o sol cando nos queiramos. Entonces, grazas a que temos esa lúa que tapa o sol, por exemplo, pois vemos, como explicaba antes moi ben Ángel, como hai capas do sol que normalmente non podemos ver porque están completamente opacadas, nunca mellor dito, pola luz que ten a fotosfera solar, que é a zona máis densa do sol, non? O que ven sendo a bola do sol, como son a cromosfera e a corona solar, non? E aproveitando pois que podemos ver esa corona solar, pois podemos investigar en máis profundidade estruturas do sol, e responder a preguntas pois intrigantes, como por exemplo, por que a corona solar está a 2 millóns de grados, non? Cando a superficie do sol, que se supón que está máis cerca do núcleo do sol, está só a 5000 grados, non? Pois isto é unha das moitas preguntas que aínda non hai unha que completamente unha ida de olla, que aínda non temos unha resposta é completamente abraiante e aínda non está estudado, non? Hai teorías sobre que si campos magnéticos, que si non sei que, pero iso realmente non o podemos saber se non observamos o sol durante un eclipse, non? Pois por iso quedan aínda moitas incógnitas aínda por desvelar.
5: Pois xa que falas de eclipse, imos falar entón agora deste acontecemento que nos vai convocar a todos e a todas a contemplar o horizonte o 12 de agosto de 2026.
6: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
5: Entre as 7:30 da tarde, as 9:30 da tarde, estamos en pleno verán. Moitos dos nosos ointes, ou mellor, pois están na praia e quererán aproveitar pois tamén para disfrutar deste evento, non? Galicia ten miles de quilómetros de costa dende onde contemplalo. Pero, Alxira, que tipo de localización nos recomendarías para velo con garantías?
4: Pois
3: eu suscribo que de que temos unha costa, non, con moitos quilómetros, non? É dicir, unha costa galega, é dicir, quilómetros, pero que están cara ao oeste. Que é interesante, non? Porque ter esa costa cara ao oeste e poder ter un horizonte limpo sería o fundamental. E sobre todo, é dicir, que non haxa montes, nin haxa edificios, non haxa nada que o tape. Vale? Porque a verdade é que temos eso. Porque podemos velo desde unha praia, que estea eso, que puedas ter o oeste, porque vai a estar xusto, é dicir, se nos poñemos entre as 7:30 e as 9:30, pois vai entrar entre cerca do oeste, e o sol sempre se vai a poñer polo noroeste, sempre, no verán, a ese, sempre a declinación é norte, e vai a ser noroeste. Entonces, oeste-noroeste vai a ser. Entonces, pois eso sería o fundamental, pois desde a praia, desde un cabo, dunha zona elevada. O que o importante é sería buscar esa ideal que non haxa contaminación lumínica. Pero claro, a contaminación lumínica a día de hoxe é moi difícil escapar dela. Pero se poidera, iso sería fundamental. E bueno, e despois ter a sorte da climatoloxía.
5: Claro, iso tamén é moi importante, non? En primeiro lugar, non esperemos, non, falando un pouco de expectativas realistas, non esperemos que imos presenciar o eclipse levantando a cabeza, non, e mirando aí arriba, porque o eclipse non vai a estar no ceo, o eclipse vai a estar no horizonte, non?
1: 12 graus de altura.
5: 12 graus de altura, iso máis ou menos, se miramos dende...
1: Pois mira, nos cando facemos divulgación usamos as mans un pouco para que a xente teña referencia. Entonces, claro, aquí non nos están a ver os ointes, non? Pero se estendes o teu brazo e estiras a man dende o dedo pequeno ata o dedo pulgar, hai 20 graus no horizonte. Acordo, se superposa a túa man sobre o horizonte, esos son 20 graus. Pois a eclipse vai acontecer aí, de acordo? É dicir, dentro dese pequeno marxe. Entonces, non todas as eclipses son iguais, eh? Esta que vai acontecer na Coruña é a nosa, queremola moito, pero non van a ser as mellores condicións, precisamente porque isto da altura é moi importante. Entonces, o que dicía Alcira antes é crucial. Hai que buscar hai que pensar nunha ubicación para observalo, porque existe o risco de que, se non o pensas ben, teñas o horizonte, eses primeiros graos de horizonte tapados por algunha edificación ou algunha arboreda ou algunha cousa. Entón, isto hai que planificalo un pouquiño. Despois, se queredes, ou agora mesmo, podemos facer unha cronoloxía
5: de como vai acontecer. Fainos unha cronoloxía, a ver.
1: Vale, pois mira, tal e como dicías, a eclipse como tal empeza en torno a 7:30. Vale? Entón, a xente que pode esperar? Pois empezará a observar como a lúa vai mordendo, como dicía antes Susana, vai mordendo o disco do sol, e podemos empezar a apreciar xa un paulatino escurecemento, todavía pouco destacado, pero un paulatino escurecemento e perda de temperatura, de acordo? A totalidade acontece ás 20:28. Estou a falar sempre na Coruña, vale? Hai que ser precisos neste sentido, porque se cambias a ubicación xeográfica, estes datos cambian un pouquiño, non? E iso é decisivo. Quero dicir, a diferenza que hai entre un eclipse parcial e un eclipse total é toda. É dicir, os ouvintes que nos escoiten dende Santiago, sinto moito, pero dende Santiago a eclipse vai a ser parcial. E a diferenza é brutal. Eu teño a sorte de ter vivido un eclipse total en 2017 nos Estados Unidos, e no momento en que se produce esa totalidade, é un momento como moi, moi, moi atávico, como que te desperta algo que levas dentro de ti, non? Dicía antes Xavi as explicacións sobrenaturais que lle buscaban os antigos, e non os podemos criticar, porque realmente é algo que te cala moi, moi dentro. Vamos nese momento a ter, sí, sensación de frío, non sei se mezclada co estremecemento propio da emoción do momento, non? E nese momento hai moito que ver. Dicía antes Susana, hai que mirar non solamente o sol, que por suposto, senón os arredores. Nese momento vamos poder ver en pleno verán ceo de inverno. Sabedes que non en todas as estacións o ceo é igual, senón que vai mudando coas estacións.
5: Pues, e as estrelas móvense.
1: Naturalmente, naturalmente. Entón, nese momento vamos poder, o sol vai estar na constelación entre Cáncer e Leo. E ese é un ceo que nos non podemos ver en agosto, salvo agora, porque o sol queda tapado. Entonces vamos poder ver cousas que normalmente non vemos. Si temos sorte de que ademais haxa chuva de estrelas, pois pues eso xa sería o cuadro completo. Como dicía Alcira, aí sí que vai depender moito a contaminación luminosa. Creo que dende Coruña vai a ser difícil o da chuva de estrelas, ¿no? En calquera caso, mirando cara ao sol, nese momento suceden un montón de cousas tremendamente fermosas. Mencionaba tamén antes Susana o anel de diamante. Eso que é? Eso é que no momento en que a fotosfera, que é a máis brillante, queda opacada, podemos ver a coroa solar que se estende moitos quilómetros, milleiros de quilómetros no espacio, e nos como imos apreciar dende aquí? Como unha aura blanquecina. Si temos apoio de algún medio óptico, incluso poderemos apreciar, se hai sorte, chamaradas solares. Poderemos apreciar as bágoas ou as perlas de Bailey, que debido á heteroxeneidade da superficie da Lúa se producen artefactos luminosos que fan ese efecto como se fora unha perla, e se está acompañada do disco é o que chamamos o anel de diamantes. É dicir, un montón de fenómenos a observar nese momento. Pero, cuidado, que solamente vai durar na Coruña un minuto 16 segundos. Entón, as 8 horas e 29 minutos, eso vai se acabar e vai volver a empezar a parcialidade. Logo falaremos, se queredes, de medidas de precaución a tomar para observar o eclipse.
5: Claro, claro.
1: Durante a fase de parcialidade non se pode mirar o sol directamente. Hai no que facer con gafas homologadas ou con filtros homologados. Pero na fase de totalidade sí que podemos retirar esas gafas e apreciar o espectáculo directamente cos nosos ollos. A parcialidade finalizará en torno ás 9:36 minutos e nese momento pois iremos recuperando paulatinamente a luminosidade e a temperatura, pero hai que tener en conta que o sol por... E, polo tanto, pois, aquí na Coruña, pois, xa tampouco é que vai a facer moita calor e moita luz.
5: No, e se fora outra parte de España, pois, seguramente xa estaríamos casi de noite, non? Porque unha das maravillas do verán galego é xusto iso, non? Que o sol se ponga ás 11 da noite, ás 10:30 da noite. Pero que pasa se está como a hoxe, se está nublado? Alcira, que remedios podemos buscar os coruñeses e coruñesas para poder presenciar este evento único nas nosas vidas?
7: A ver, o que sería o que considero, non, o que queira realmente ver a eclipse, non, ter lugares alternativos, non? Eu, por exemplo, podo ver donde, como vai indo a néboa, non? Pero, por exemplo, se cando esa néboa se mete pola tarde. Pero sí que tamén hai outros lugares destacados. Pero, claro, moverse xusto, ou se sabe pola mañá que vai facer, ou o día anterior que vai facer moi mal tempo, pois hai outras zonas en España onde se pode apreciar perfectamente, non? E ainda incluso con máis duración. Entonces, o único é perseguir esos lugares, ¿no? que se verían perfectamente en amais. Pero, claro, pero hai que mirar ese... A ver, a día de hoxe o que temos é que a predición do tempo sábese con bastante antelación. Pero bueno, ese lugar alternativo... ten que estar moi ben preparado. Moi ben preparado.
5: Falando dos lugares onde podemos ver a eclipse, falábamos antes de que calquera sitio con vistas ao Océano Atlántico, na Coruña ou preto da Coruña, sería un sitio ideal, non? Porque xusto onde estamos nós agora, pois pode ser un espazo onde o podemos contemplar, non? Se non hai pois luminosidade, moito mellor, claro. Se non o vemos na plaza de Pontevedra, aí. Pois seguramente moito mellor se escapamos dos sitios onde hai moitos edificios, non? Pero se queremos saber, se temos pensado xa o sitio concreto onde velo, podemos anticiparnos uns meses antes para comprobar que efectivamente é un sitio ideal. ¿Verdad, Xavier? A ver, contanos como podemos comprobalo no mes de abril. Non, perdón, Xavier, non, Ángel, no mes de abril.
1: Sí, en efecto. Bueno, isto Asira sabe o perfectamente porque ela fai os cálculos.
5: Incluso, de feito, díxome que fixera os cálculos antes de vir.
1: Logo podemos recomendar algunha aplicación para que non queira pasar o tempo de facer as contas. Pero, efectivamente, debido a que o sol vai estar na mesma declinación o día da eclipse, que a mesma cantidad de días con respecto ao solsticio de verán, podemos botar esa cantidad de días a cara atrás, e entón o día 28 de abril, como vos dicía, o sol vai estar na mesma declinación que estará o día da eclipse. Entón, ese 28 de abril, en torno das 20:20, eu recomendaría que aquelas persoas que xa teñan pensado nun sitio para facer a observación da eclipse vayan e miren onde está o sol. Si dende o lugar elixido para o 12 de agosto o 28 de abril o sol está tapado ás 20:20, é mellor que cambien de sitio, porque quere dicir que o día da eclipse vai estar tapado polo obstáculo que seña. Entonces esa é a nosa recomendación nese sentido.
5: Bueno, un truco aquí para expertos e fans de Onda Ciencia, que a verdade é que agradecemos moito que nos lo contedes hoxe aquí. Pensando especialmente nos nenos e nas nenas, pero tamén nos adultos, que ás veces tamén somos un pouco inconscientes, que precaucións temos que tomar para que o visionado deste fenómeno histórico non presudique a nosa vista. Ángel.
1: Bueno, pois, dende a agrupación IO, sempre que facemos algunha observación solar, facemos moitísimo fincapé en que os nenos non poden quedar desatendidos. Entón, claro, os nenos son nenos, e ás veces fan o que non deben. Entonces, o día da eclipse, pese a que vai haber moitísima xente, moitísima animación, nos mesmos os pais ou titores imos estar intentando disfrutar da eclipse, non podemos deixar os nenos de man, non? Imaginade a situación de que os nenos pensen que se pode ver a eclipse durante todo o proceso cos ollos a simple vista. Eso, desde logo, é moi perigoso. Entonces, a recomendación básica é que durante o período de eclipse parcial, os nenos teñan, si están a mirar cara ao sol, teñan sempre unhas gafas homologadas postas. Tampouco é bon que estean todo o rato mirando para él. Recoméndanse estrategias alternativas como seguir a eclipse por proxección. Unha cousa que é moi chula é coller, por exemplo, unha espátula destas da cociña, interpoñela entre o sol e unha parede e ver como efectivamente a luz ou pasar polos buratiños pois queda na parede replicada pois 50 veces, unha por cada buratiño. É unha cousa bonita de ver. Podese entreter os nenos dese xeito con moitísimas actividades. Despois, se hai xente que quere facer uso de instrumentos ópticos como prismáticos ou telescopios para seguir a eclipse, eso, dende logo, require o triple ou o cuádriple de atención se hai nenos ao redor. Ajá. Os filtros deben poñerse sempre entre o sol e a primeira lente. De acordo? É dicir, que ninguén se poña os prismáticos sobre as gafas de observación da eclipse. Eso é moi perigoso. Podes danar de por vida a túa vista. Entón, o principio é ese. Os filtros solares sempre entre o sol e a primeira lente. Entón, non hai problema por usar telescopios, por usar prismáticos, si teñen un filtro axeitado posto. Pero incluso neses casos, o que se recomenda é facer uso de cámaras para registrar o evento, en lugar de poñer o ollo directamente. Sobre todo, insisto, se en nenos ao redor, porque les poden malinterpretar o que un está a facer, facelo logo en condicións que non son seguras, vale? Entonces, recomendamos aos ouvintes que se fagan cunhas gafas de eclipse solar para a fase de parcialidade, que as quiten sen medo durante a totalidade, pero logo que as volvan a poñer e que estean moi pendentes das crianzas que poda haber ao redor, claro.
5: E é un momento, vai a ser un momento moi selfie. Isto do eclipse vai a ser, vamos, un momento para facernos fotos, vídeos e demais. Hai algún problema cos móviles e o eclipse? En principio non.
1: En principio non, non.
5: Iso sí, se temos o móvil diante, pois temos que ter cuidado coa vista, non?
1: Por suposto, por suposto. De todos os xeitos, se alguén está a pensar a facer fotos da eclipse, é mellor que teña un pequeno trípode para darlle estabilidade. Sobre todo porque, bueno, si se quere unha foto na que, si hai sorte, salga algunha llamarada ou que quede ben plasmada a coroa solar, pois é bueno poderlle dar un poquinho máis de exposición. Hai unha foto perfecta, digamos, dunha eclipse e unha na que incluso no que é o disco da Lúa, claro, nos estamos a ver a parte de da Lúa que non recibe luz do sol. Pero fixadevos o efecto que se prode producir, e teño a sorte de ter unha foto onde quedou reflectido, a luz que pasa, pese a estar a Lúa, que nos chega á Terra, sae de novo reflectida de cara á Lúa e volve logo á Terra. Eso pode quedar plasmado nunha fotografía se se fai coa precisión axeitada. De tal xeito que podes ver a cara da Lúa que non está a recibir a luz do sol porque ven reflectida dende a Terra. Entonces, claro, ese tipo de fotografía para os máis afeccionados é un obxectivo moi goloso, pero claro, require evidentemente de trípode, de coidar ben o tempo de exposición, e incluso facer tres tomas a distintas exposicións e combinarlas posteriormente. É dicir, pódense facer un montón de cousas. Os móviles actualmente non estou eu moi na onda, pero supoño que permiten facer ese tipo de fotos con inteligencia artificial, tal vez, para facer este procesamento automáticamente. Dende logo convido as persoas interesadas a que investiguen se os seus móviles son quen de facer ese tipo de maniobras.
5: Moi ben, tamén quero pois convidar o reso dos nosos pois expertos, expertas, non sei se hai algunha recomendación máis que nos daríades, ademais das que xa mencionou Ángel.
2: Se non hai gafas polo que sexa, xa que ao fin e ao cabo pois todo o mundo, moitos millóns de persoas en España van a querer mercar gafas no mesmo momento, dicir nestes meses, posiblemente non haxa stock para todas, e ademais no fondo tamén ten un problema de mercar tantos millóns de gafas que logo que faz con elas, non? Dicir, o sea, a nivel de sustentabilidade.
5: Bueno, esperamos o ano que ven, non? Que tamén podemos ver outra cousa.
2: Sí, obviamente, sempre que se poida, pois aproveitalas para outras eclipses. Non sei se teñen data de caducidade, supoño que...
1: Moito cuidado que non queden danadas. Eu, por exemplo, digo vos que non vou aproveitar as que usei no 2017.
2: Claro, ao final son material, están feitas dun material

0: Está dando o sol nese momento, polo tanto, vai a dar eclipse. Coller, por exemplo, unha cartulina ou un cartón ou o que sexa, facerlle un buraquiño pequeno, moi pequeno, suficiente como para que pase unha pequena raiola de sol, de forma que ao poñer a esa cartulina contra unha parede ou contra o chan, imos a ver a sombra rectangular ou cadrada da cartulina, e no medio ese buraquiño de luz non vai a ser outra cousa que o sol proxectado. É dicir, que vamos a poder ver a eclipse proxectada pois nesa superficie, nesa parede, nese chan, non? Dunha forma moito máis económica e colectiva e ademais sostible, co cal pois tamén é unha opción. E logo xa a última, pola miña banda, así recomendación, incluso solicitude a toda a xente que vexa a eclipse, sobre todo na fase de totalidade, non? Que é onde ten máis gracia, que non acenda linternas nin o móvil, non? Porque é verdade que nosos humanos temos un pouco como animais diurnos a necesidade, sí. Sobre todo cando facemos actividades de divulgación, é moi típico que se apagan as luces para poder ver mellor o ceo e sacamos a linterna do móvil para compensar esa pérdida de luz, non? Como que nos dá un medo, unha especie sí. de medo, escuridade, non sei ata que punto, pois, ou aprendido ou que nos vai nos xenes, pois evitar iso, porque a gracia precisamente dunha eclipse solar total é que de golpe que se vai a claro. exacto, quedarse a escuras, non? Entonces, nada de linternas, aguantar un minutiño que non é moito sen acender ningunha luz, sería a miña petición.
1: E dende logo, outra recomendación ou precaución é que non empreguen radiografías, non? Ou este tipo de bueno, pues recursos que a veces sí que se ten visto incluso...
2: Ni sequera cristais de soldadura.
1: Exactamente, ¿no? O sea, para iso hai gafas homologadas que sí. económicamente tamén son asequibles, ¿no? Para todo o mundo e é a maneira máis segura de velo, ¿no?
2: Por suposto, eu recomendaría relacionado con isto e co que comentábamos antes de referencias que poida ter a xente para abundar no coñecemento de como vai a ser este eclipse, que se pode facer. Hai iniciativas de ciencia cidadá, o que se chama PROAM, profesional amateur. Animo a visitar, por exemplo, a páxina da Sociedade Española de Astronomía. Animo a visitar a páxina do Concello que terá descritas actividades relacionadas coa eclipse. O Concello, de onde sea o vinte, naturalmente, eu estou a pensar na páxina do Concello da Coruña. E, por exemplo, na Coruña temos a sorte de contar cunhas instalacións magníficas no planetario da Casa das Ciencias. Animo a que pasen por ali e pregunten sen medo. E por suposto, pois falando como membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, pois poden estar atentos aos nosos perfis. A agrupación ten un perfil en Instagram e en Xe, @agrupacionio. Bueno, poden estar aí pendentes das actividades que se poidan ir programando. De todos os xeitos, o día da eclipse, a nosa recomendación é que cada un busque o sitio que lle resulte máis cómodo para observar a eclipse, que non busque precisamente aglomeracións, senón que, bueno, en fin, que cada un se ubique onde considere oportuno, pero cunha pequena planificación previa para evitar disgustos posteriores.
1: Pois con esta última recomendación, pois rematamos este episodio de Onda Ciencia sobre a eclipse total, un fenómeno fascinante que desfrutaremos, claro que sí, o 12 de agosto, e agradecemos a Susana García Barros, a Alcira Salgado Don, a Xavier Pérez Couto e a Ángel Daniel a súa participación. Quedades na sintonía de Cuac FM, non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira tempada. Ata sempre.
3: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golías Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostar

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, bons días. Hoxe na Coruña e na súa comarca xa iremos notando como pouco a pouco se vai retirando esa borrasca que nos afectou todos estes días. Así que estaremos cos ceos parcialmente cubertos e xa con baixa probabilidade de precipitación. Aínda así, podería apuntarse algún chubasco, dende logo algo moi pouco significativo. En xeral, agardamos unha xornada máis ben seca con vento do norte que nos vai deixar hoxe unhas temperaturas en grandes cambios. Tivemos esta pasada madrugada unha mínima na Coruña que quedou nos 13 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bons días? Hoxe martes é o derradeiro día de inestabilidade, o derradeiro día no que quedamos afectados por esa borrasca que xa se retira cara ao sur e, polo tanto, temos que contar aínda cunha situación de chubascos. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos que, de novo, serán máis intensos, sobre todo pola tarde, cando poderán ter carácter tormentoso, ver de novo acompañados de sarabia, serán probables en calquera punto de Galicia, aínda que contamos, sobre todo, que sexan máis intensos especialmente no interior da provincia da Coruña, centro e sur da provincia de Lugo e tamén no interior da provincia de Pontevedra. Todo isto con ventos que soprarán en xeral con pouca intensidade de compoñente norte e temperaturas que de momento non van ter cambios moi significativos. As máximas hoxe estarán entre os 15 e os 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Eu cantar canté. A gracia non era moita, que nunca delo me pesa. Fun eu, meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas. Can fala ques que non saben directamente unha cousa. Pero dempois, pase niño, e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como quen non quera cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras foran, e ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz, e os aires maíños cas rosas, que nelas claras se visen a espuma de verdes ondas, do ceo as brancas estrelas, da terra as prantas hermosas, as niebras de cor sombrizo, caló nas montañas rolan. Os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os paxariños que voan. Canta que te canta mentras os corazóns tristes choran. Isto inda máis eu quixera decir con lengua graciosa, mas onde a gracia me falta, o sentimento me sobra. Aqueste tampouco abasta para explicar certas cousas, cas veces por fora un canta mentres por dentro un chora. Non me expliquei que el quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor a patria m'afoga. Eu cantar cantei, a gracia non era moita, mas que facer desdichada, si non nacín máis graciosa.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos cun intervalo nuboso. Os ventos operando nordés moderados. Na xa de mañá mércores teremos máis nubes pola mañá, mira que avanzando o día irán se abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando a nubes cos claros, sen descartar algún chubasco e ya ocasional. Os ventos operando o norte frousos. A temperatura mínima arredor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 17 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas en Galicia seguiremos corceos con intervalos nubosos con chubascos localmente treboentos e intensidade localmente forte, especialmente no interior da comunidade. Os chubascos serán menos probables na metade norte. Os ventos operando a norte e nordeste serán moderados, frousos no interior. Na xornada de mañá mércores quedaremos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, comenzaremos o día con bastante nube, nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Co avance do día irán chegando chubascos a metade norte de Galicia, serán chubascos illados ocasionais, máis probables no extremo norte, menos probables no centro e no sur da comunidade. Os ventos operando ao norte, frousos e as temperaturas mínimas e máximas en lixeiro descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, os ventos operando no nordés moderados. Na xa de mañá mércores teremos máis nubes pola mañá, a medida que avanzan o día irán se abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeal de ceos alternando a nubes cos claros, sen descartar algún chubasco e ya ocasional. Os ventos operando o norte frousos. A temperatura mínima arredor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 17 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas en Galicia seguiremos corceos con intervalos nubosos con chubascos localmente treboentos e intensidade localmente forte, especialmente no interior da comunidade. Os chubascos serán menos probables na metade norte. Os ventos operando norte e nordeste serán moderados, frousos no interior. Na xornada de mañá mércores quedaremos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, comenzaremos o día con bastante nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Co avance do día irán chegando chubascos a metade norte de Galicia, serán chubascos illados ocasionais, máis probables no extremo norte, menos probables no centro e no sur da comunidade. Os ventos operando ao norte, frousos e as temperaturas mínimas e máximas en lixeo de descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Todo se rompe, todo se. Todo se rompe como un cristal. De que no quieras sentirlo, no tu mal. Por mucho que el tiempo me corra, vivo igual. Sabiendo que cuando morra será en paz.

0: as primeiras opcións doxe, estas. Xuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac,
2: non?
0: Cuac. O Xuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
3: Escoitas Cuac FM.

Comeza o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sans 3 Radio. Escoitádenos tamén.

0: en sans3radio.cat.
1: Mulleres de todas as polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata.

0: cociña.
1: Boas tardes, benvidos un sábado máis o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sanster Radio, hoxe 9 de maio 2026, como todos os sábados, de 4 a 5 da tarde, aquí no 103.2 da FM, a la radio de Sants Montjuïc en Sanster Radio. Tamén nos escoitades en ese www.sansterradio.cat, e tamén todos os ointes que temos despois a través do noso podcast en a plataforma de iVoox. Como dicimos sempre, vamos a botarlle unha ollada a que las cousas que acontecen ao noso redor, tamén na Galicia territorio. E hoxe na Galicia territorio temos que dicir que esta semana Lugo centrou a actualidade informativa, xa que Elena Candia puxo todo o seu empeño para facerse coa alcaldía antes dos comicios municipais de 2027, do ano vindeiro, malia que o PP non suma maioría nas urnas. Morreron, atención, tres edís socialistas, incluída a propia alcaldesa Paula Alvarellos. María Reigosa accedeu á acta de edil polo PSDG e Candia gañouse o seu favor até o punto de contar coa súa firme voto para elevar o bastón de mando de Lugo e confirmar agora unha sorte de bipartito entre o PP e a concellera transfuga Reigosa. Candia suouno e o esforzo é digno de recoñecer, malia que tal operación llevalese o alcume de trapalleira en relación tamén ao seu pasado. Lembremos que chegou á presidencia da Deputación de Lugo grazas a outro transfugado PSDG, acusouna do envío en 2013 dos anónimos falsos que inculparon tamén o seu rival político socialista Gómez Besteiro, vítima dun calvario xudicial ate a súa desimputación. Por tanto, a señora Elena Candia, que de alguna maneira xa ven con un morral, cunha mochila histórica de transfugismo e de trapalleira, de facer as trampullas para acceder ao poder. Pablo Insua, boas tardes.
2: Boas tardes. Pois efectivamente, xa lle ven de casta, ven yo galgo que den en castelán, é unha muller que xa tivo, bueno, estuvo baixo sospeita por ser a responsable deses anónimos que condenaron a Besteiro e que fixeron co PP anos a recuperar a Diputación de Lugo, que actualmente non teñen. E unha Elena Candia tamén que fixo valer tres mortes e unha sustitución, neste caso Lara Méndez, que era alcaldesa, pasou o Parlamento de San Caetano, de Galego, quero dicir, a Rúa do Orrio, e fixo pois que a única concelleira coa que xa estaba tendo contas, a que dicía que xa pase de que o PSOE non lle facía caso aos seus requerimentos, que eran concretamente unha praza fixa de funcionaria e un salario. Pois neste caso a praza fixa a Xunta sacouna, pero non se sabe se se vai presentar ou non. Rueda dixo personalmente que non habría ningún problema de porque se presentase, pero que sí que de momento é concelleira. É unha cousa moi moi curiosa e moi moi visual. No momento da votación ergueuse e pasou pas bancadas do PP directamente, e terá unha concellalía ou terá, bueno, certas responsabilidades, pero de momento sen remuneración, posto que ser por aí transfugismo non pode ter remuneración, pero bueno, xa conseguirán a forma de que consiga, e dende logo non desbotou Rueda que vayan nas listas do PP nas próximas eleccións.
1: Por tanto, efectivamente, trátase de unha muller que, digamos, está en política para mirar polo seu propio interese e non polo interese común, non?
2: Bueno, sí, é unha das representantes máis claras do ayusismo, o sea, da política de Ayuso. De feito, as dúas medidas inmediatas, a primeira foi a retirada da bandeira palestina no cárcere Bello, algo que está provocando todavía manifestacións de xente, porque, bueno, non é máis que unha declaración en contra dese pobo sionista que está facendo verdadeira, sargallando unha masacre dentro de Gaza. E a segunda, eliminar a atrapallada de música no San Froilán, referíndose á música galega. literalmente, a música galega. A presencia que tiña música galega últimamente no San Froilán era alta. Había bastantes grupos que no San Froilán mostrábanse, saíron moitos grupos de como primeira actuación no San Froilán, e dixo que a súa primeira actuación é sacar esta música de trapallada do San Froilán.
1: O sea, que a música galega é música de trapallada, e a que non é de trapallada é a que vende fora. Pois, vaya. Ese é o complexo, oiches, o complexo do colonizado, da colonizada en este caso, non? O que venda fora é moito mellor que o que temos nós, cando que efectivamente xa sabemos que a música galega hoxendía está recoñecida mesmo internacionalmente.
2: Pois sí, efectivamente, a política de Isabel Díaz Ayuso que está facendo de fora é mellor, e canto menos actitudes ou cando menos grupos ou opinións que nos diferencien do pensamento único e estatal, pois mellor.
1: Claro, Cándida Trileira repón a bandeira. Veciñanza de Lugo pide repor a bandeira palestina retirada polo novo goberno local. Recuperemos a bandeira de Palestina. É o chamamento que dende a entidade Lugo por Palestina fixeron menos de 24 horas despois de que a nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, quen accedeu ao cargo tras prosperar esa moción de censura apoiada pola concelleira transfuga María Reigosa, decidise retirar un símbolo que levaba máis de 2 anos pendurado nun dos balcóns do vello cárcere de Lugo, un edificio histórico dedicado a memoria. Dúcias de veciños e veciñas acudiron a este chamado, concentrándose este sábado fronte ao vello cárcere para demandar que se repoña a bandeira con ese lema Candia Trileira, reponga a bandeira, lemas coreados polos asistentes a esta protesta. Pois ben, así, efectivamente, como ti o apuntabas, Pablo, un xesto simbólico que amosa o lado máis vil e noxento, ridiculizando a milleiros de palestinos asasinados polo Estado de Israel. Ao redor dunhas 75.000 persoas asasinadas, se calcula, das cales 30.000 son crianzas. Non merecerían todos eles o noso recoñecemento e que non se lles esqueza, e por tanto manter esa bandeira no vello cárcere, verdade?
2: Pois sí, hai protestas, varias protestas agora pola retirada da bandeira. Houve previamente protestas por esta moción de censuras que non está apoiada ampliamente polo povo. Sí que hai que decir que Elena Candia tiñou resultados no que lle facía falta simplemente o concelleiro, non tuvo máis resultados, nin nestas nin nas anteriores, pero bueno, a lei ou a forma de proceder da política é así, se non tes a maioría absoluta, neste caso conseguí unha, xa digo, comprando, porque podes decir abertamente, comprando a unha persoa. E efectivamente falamos da bandeira, unha bandeira donde, bueno, desgraciadamente no contexto internacional, xa non somente se Gaza, agora o sur do Líbano está sufrindo esa gran masacre de Israel, que de feito comentaban, a verdade que non o mirei, pero comentaban que en certas aplicacións Israel borrou completamente o nome de aldeas e de povos do sur do Líbano, para que, como aquelo de que si non o vese, que non existe.
1: Si non, exacto, si non aparece, que non existe.
2: Efectivamente.
1: Por tanto, de alguna maneira, ninguén pode reclamar, é terrible. Pois ben, seguimos en Galiza, porque sei que, Pablo, tú tamén estiveches de alguna maneira ollando para as novas que saíron esta semana sobre a cuestión da atención primaria e como a Xunta de Galiza ten atención primaria ali no territorio galego, non?
2: Abandonada, completamente abandonada. Falamos de datos, digamos, bastante objetivos, da estatística de gasto sanitario, que fai unha visión da sanidade a nivel do Estado en xeral. E ven a dicir pois, que o orzamento da Xunta de Galicia en gasto de primaria é un 12,3%. Moi, bastante por debaixo da media estatal, que é dun 13,9%. falamos de casi 2 puntos e, dende logo, moi fora de outras comunidades como a Rioxa, que ten un 17,8%, Andalucía un 16,3%, ou mesmo Castela e León, que ten unha población envellecida e ten unha dispersión moi similar a galega, que está nun 15%. Dende logo, non chega ni moito menos a recomendación da Organización Mundial da Saúde, que di que un 25% ten que ir a atención primaria, e falamos, onde van estes cartos? Pois desvíanse moitos a atención hospitalaria, que é distinta da primaria. Sin embargo, claro, na atención hospitalaria tamén temos unha lista da garda, non tan alta como a da primaria, porque ten un sistema diferente de catalogar, e sí que existen estas que se chaman listas do caixón. Chamanche, si ti dis que ese día non podes, xa pasas como que non estás en a garda, sino que pasas a unha segunda lista. Isto non pasa na primaria.
1: E así de alguna maneira, digamos que maquillan, ¿no? Fan maquillaxe das listas.
2: Temos,
1: ¿no?
2: A Xunta de Galicia ten un rato nos Sergas, ten un ratios moi bos, ou eso que presentan, pero na realidade a lista da garda no sector hospitalario é alto, é moi alto. Pois na primaria aínda é maior, e hai un desvío, isto está dicindo tamén o Consello de Contas, de fondos, que non é totalmente neto, é dicir, parte vai para a hospitalaria, pero outra parte desaparece e vai para outros sectores que todavía se teñen que investigar. Que xera isto? Pois protestas. Estamos vivindo protestas por atención primaria en moitos sitios. Neste caso, a urxencia está no Barbanza. No Barbanza, de feito, hubo unha reunión para evitar unha manifestación, posto que a lista da garda están chegando a niveis nunca vistos. Dende logo, a sanidade é algo que lle preocupa moito o povo, e a Xunta de Galicia non está facendo nada, nin por melloralo, nin siquiera por atender certas circunscricións onde, xa digo, a sanidade está caendo moitísimo.
1: Esa é, de alguna maneira, a realidade da xestión da Xunta de Galiza con rueda a fronte, poñendo en nos últimos postos de investimento a esa atención primaria, que, como decimos, tería que ser a fronte primeira e a bandeira, que se queda prácticamente con un 12% do investimento, cando que noutros territorios mesmo gobernados polo Partido Popular pois ten 5 e 6 puntos máis. Dende logo que moita xente que coñecemos do territorio en Galicia, que cando quere pedir unha cita ou pide unha cita, pois danlle para citas, determinadas especialidades, son semanas, meses, para que che dean unha cita. Xa non digamos, efectivamente, digamos o que o propio médico de cabeceira, que ás veces son 15 días, non? Temos entendido, non? Hai agardas hasta de 15 días para que che atenda o teu médico de cabeceira, pero no caso das especialidades, eso vaise a semanas e meses, non?
2: Sí, hai un apoio moi forte das urxencias. Lembremos, o colectivo médico tamén estivo protestando porque nas novas normas estrictas que sacaron fai 15 días, a semana pasada fai 15 días, decían que os centros médicos abrirán o sábado pola mañán con mesmo persoal aumentando as cartillas, entonces pois tamén están un pouco en pé de guerra, non somente os médicos, sino tamén o sector de enfermeiras e o sector de celadores e auxiliares. Máis atención, menos recursos e claro, con máis horas de atención, pois están protestando porque a situación non vai a mellor.
1: Pois escoitade, si botamos unha ollada internacional dende o punto de vista galego e que de alguna maneira tamén podemos vencellar con Galiza, temos que irnos a eses resultados que se deron nas eleccións no Reino Unido, onde o soberanismo fixo historia en Gales e Escocia ao facerse cos executivos de ambos os dous países. Xornada histórica, sen ningún tipo de dúbida, para un soberanismo galés que, case con total seguridade, hase facer co liderado do executivo por primeira vez na súa historia. Non menos importante a vitoria clara dun partido nacional escocés que xa gañara en anteriores comicios, pero que consegue superar a crise tras a renuncia da súa anterior líder Nicola Sturgeon. Falamos, pois, Pablo, de que hai dous países, dúas nacións dentro do Reino Unido, unha delas a escocesa, de alguna maneira xa ben consolidada dende o punto de vista soberanista, pero unha que se incorpora que era a galesa con ese partido Plaimsimru, que por primeira vez vai ser capaz de dirixir o executivo, digamos, dese goberno regional, non?
2: Bueno, todo apunta que sí, por unha sinxela razón, e é que a nivel xera a caída máis grande do laborismo. O laborismo xa estaba recoñecendo a derrota antes de que a xente empezara a votar, porque xa todas as enquisas daban pois un partido a dereita populista, un resultado bastante bo. E neste caso, Plaimsimru, pois posiblemente acade porque somente cas nove actas do Partido Laborista daríalle para ter unha absoluta, e o Partido Laborista o que quere evitar a toda costa é que goberne a dereita e sobre todo Reform UK, que son, xa digo, os laboristas de Farnham. E posiblemente teña un resultado moi bo, que xa viña tamén de atrás, xa nas últimas eleccións tuvera unha mellora moi importante, pero bueno, desta volta é a primeira vez que posiblemente teñamos tanto en Escocia como en Gales dous gobernos nacionalistas a dirixir o país. A ver, a nivel central, como está a cousa. De momento, o primeiro ministro dixo que non ia dimitir, laborista, pero varios dos seus ministros sí que perderon a súa acta. Non van a ter representación dentro da Cámara.
1: Oiches, o Plaimsimru pode ser de alguna maneira o espello do Bloque Nacionalista Galego, non? Porque un partido, imagínate, digamos dunha longa trayectoria, pero que levaba como 70, 80 anos sin poder gobernar, non? Sería o que de alguna maneira podería allí acontecer o BNG en caso de que o Partido Popular perdese a súa maioría absoluta en Galiza, cousa que está por ver nas autonómicas dentro de 2 anos, se non estou trabucado, non? No 28 sería, me
2: parece. Sería especular, dende logo, pero sí que é verdade que as eleccións, os resultados das últimas eleccións na Galiza son semellantes, son millores os que estivo Plaimsimru nas anteriores, onde, bueno, agora cun pequeno apoio dos laboristas, 9 actas, falamos, do Partido Laborista simplemente faría lle falta, levaríalle a gobernar. E o Bloque, agora mesmo somente podemos manexar enquisas, hai enquisas de todas as cores, pero sí que vemos que o PP está un pouco subindo o tono con respecto ao Bloque. Ata agora ainda seguía con o Goberno Central, agora xa a pouco de ano e pico das eleccións galegas comeza xa a disparar contra o Bloque, e iso é porque seguramente nas enquisas internas o resultado están a dicir que se podría pasar o mesmo, que cun pequeno apoio do Partido Socialista, que tampouco é que este levantando moita cabeza Besteiro, non está facendo ese milagre do que se agardaba, faría que o nacionalismo acadara pois por primeira vez a Xunta de Galicia e poder gobernar ca súas ideas e ca súa forma de pensar.
1: Pois ben, todo eso e moito máis aquí no Galiza Algo Máis. Escoitaremos as fillas de Casandra Tanxugueiras, quen é a que canta, e despois falaremos dese festival Primavera Son Galego que vai ter lugar na cidade de Barcelona o sábado vindeiro 16 de maio en el barrio de Gracia. Para isto falaremos con Anxo Baranga, promotor director de Furafollas, da agrupación teatral Furafollas, que é unha das impulsoras deste Primavera Son. Tan Xugueiras, fillas, quen é a que canta?

0: Están a escoitar o Galiza Algo Máis, o programa en galego de Sans 3 Radio.
1: Pois hai sí, efectivamente, un festival galego na cidade de Barcelona que chega a todas as primaveras. Ese festival é o Primavera Son. Está impulsado por la Asociación Cultural Galega de Barcelona y un dos membros e impulsores é a agrupación teatral Furafollas, cuyo representante, director e propulsor, Anxo Baranga, está con nos coxe. Boas tardes, Anxo.
2: Hola, boas tardes, Uso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ben.
2: Tarde galega que temos hoxe, eh?
1: Temos unha tarde de choiva que esperemos que non sexa a tarde do sábado vindeiro.
2: Non, seguro, está chovendo esta tarde porque a que ven non toca, entonces vaise compensando, sabes? Está todo calculado.
1: Eso é. Oiches, chega ese Primavera Son unha vez máis e aquí al barri de Gracia da Mao da CGB. Xa can, yes. cantos son? Non levo por conta?
2: Pois, bueno, está na Asamblea Cultural Galega de Barcelona, facíase na época de cando se facía o Magosto, facíase, chamábamos o aniversario, non? Era uno desde o orixen da CGB, xa teremos, ahora pillarme de si, debemos ter 15 ou 16 anos a CGB. Cada ano se fai que se facía outras veces, facíase fora de Barcelona, chegou a facer nas Planas, ali en San Vicent dels Horts, despois aquí na Plaza Joanic, desde aí xa, non sei, 5 ou 6 anos, máis ou menos, decidiuse cambiar de que era, porque no, cando é no Magosto, hai máis posibilidades de que chova.
1: Claro. Claro.
2: E fai máis frío, aunque, bueno, entonces fíxose para que coincidiera cas letras galegas. Entonces sempre antes ou despois das letras galegas, depende do calendario, pois faise agora pois en maio, no 16, a veces o ano pasado coincidiu co mesmo 17 das letras galegas e fixo, digamos, o Primavera Son.
1: Claro, e este ano e este ano cadra de maravilla porque tamén cadra o día xusto antes das letras galegas, 16 de maio, sábado, Primavera Son e todo comeza ás 12 da mañá en esa plaza, a la plaza del Pobla Gitano de Gracia, cunha ludoteca, non? É festa dos maios.
2: Sí, a ludoteca, digamos, é unha sección da CGB que donde se xuntan todos os pais e nais que viven en Barcelona e lle falan os fillos en galego. Entón, aí xuntámonos e facemos, pois, cada 3 meses ou así, facemos unha festa. Facemos, este ano facemos isto, preparamos os maios, eso, ás 12 do mediodía, todas as nenas e nenos que hai en Barcelona queren disfrutar dos maios, facemos aí, cantamos ao redor do maio que faremos, pois, bueno, esa estrutura de vegetal que se fai, contanse, recitanse poesías, tanto de Begoña Camaño, textos de Begoña Camaño, e textos tamén de Olga Novo, que as letras galegas vivas, que fixamos, celebramos este ano, que homenaxeamos a Olga Novo, pero tamén a Begoña Camaño, que son as letras galegas, digamos, clásicas. Entón, é eso, a primeira hora, facer o maio, e cantar e bailar ao redor do maio, cantando cancións pois tradicionais, e poesías, e recitando poesías. É moi bonito, verdad, que é un momento moi chulo.
1: Despois, aparece por aquí un bingo musical, un xantar, e precisamente ás 3:30 actuades vos, os Furafollas, en homenaxe a Begoña Camaño, que é a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas este ano, non?
2: Sí, facemos os Furafollas. Desde que existimos sempre lle dedicamos dunha maneira ou outra, en maio dedicámoslle unha actuación, algo teatral ou é sempre como unha especie de performance a partir dos textos e a vida da persona que se dedica ás letras galegas. Este ano é Begoña Camaño, facemos pois a xente que viña a vernos ese día, a xente vai saber, se nunca leu nada de Begoña Camaño, se non sabe quen era, vai desde logo vai quedar ben enterada de quen foi que fixo, que publicou a Begoña Camaño. Facemos unhas pequenas obras de teatro das súas obras e tamén da súa propia vida. Dedicámonos desminuzamos todo o personaxe que é Begoña Caamaño, da importancia que tuvo e ten para a lingua galega e a cultura galega. E é realmente os propios Furafollas, cada vez que nos cae que facemos unha montaxe para un escritor ou escritor, nós mesmos, ao ter que investigar o personaxe, descubrimos tamén, nos enamorámonos cada ano da persona que se dedica a letras.
3: Unha cousa interactiva, tanto sí. Amosades como tamén descubrides vos, e unha cousa que a xente pode participar. E digo eu, a hora de participar, agardemos que a chuvia non sexa un impedimento, que sexa unha tarde galaica destas que escampa, cando ten que escampar,
2: sí,
3: porque...
2: O sábado que ven xa pedimos que non chova,
3: Porque hai bastante interacción, hai un taller de iniciación ao baile galego, unha cousa moi interesante, antes da foliada, por si alguén non vai ca lección aprendida, pode ter pois uns pequenos avances de como facer, incorporarse despois de cheo a foliada e poder disfrutar.
2: Aí teremos a Esther facendo ese obradoiro de que é impresionante a cantidad de xente que se pon a bailar. Vai os primeiros puntos bailando. É moita xente, sí señor.
3: Porque eu estive en edicións pasadas e o primeiro que che din, non teñas vergoña. Bailes ben, bailes mal, acabarás bailando e acabarás seguindo o ritmo porque é imposible non seguilo.
2: Exacto. Pero non te preocupes que ninguén se vai fixar en ti, porque hai tanta xente que está.
3: Efectivamente, na Praza do Pobo Xitano, en Gracia, e rematará despois con música, que non falte, e unha festa galega que non teña unha música de remate.
2: Ventura e a señora DJ que virán a tocar as súas pezas, a preparar. Moi chulo, a verdade é que é moi bonito todo o que... Xa, toda a xente que veñades, verás como vades disfrutar, de verdade. A Biblioteca Sabela Labraña teremos unha mesa onde poñeremos os libros e onde convidamos a xente que voten polas letras galegas vivas que queren para o ano que ven. Que xa se empeza a primeira votación, sale desde a xente, desde os lectores, aí sale a solicitud para quen queremos que se dedican letras galegas o ano que ven. Entonces aí que empeza, digamos, a selección. Estamos buscando xa o xurado, pero aí empezan xa, salen de aí, da outra vez saíron 30 personas da que saliu seleccionada Olga Novo. É moi chulo, e aí hai unhas letras, hai unha mesa con libros donde a xente que vota e tal poden pedir o seu libro e vanse a levar para casa un libro de regalo, quero dicir, non terán problema. Aí a Biblioteca Sabela Labraña vai entregar un libro á persona que vota e participa na escolla da persona que vamos que seleccionaremos para as letras galegas vivas, sí.
1: Unha iniciativa de letras galegas vivas que vaise consolidando ano tras ano e que de algunha maneira pois tamén, como decíades, traedes a figuras senlleiras e significativos. Imaginaos Olga Novo, que é Premio Nacional de Poesía 2020, ten todo o estado con ese Felicidade, e unha poeta de primeira magnitude, non? Tivemos a oportunidade de gozar dela aquí na Biblioteca Sabela Labraña.
2: Que momentos máis emocionantes, verdad? Hostia, que bonito foi todo isto. Jesús, realmente moi moi ben, moi... Non sei que salida o ano que ve, pero xa o outro ano fora Margarita Ledo Andión, que, Dios mío, que cousa, ben, moi ben. A verdade é que é moi chulo. Temos que disfrutar dos nosos artistas cando están vivos.
1: Claro.
2: Tamén hai que recuperar a memoria dos que morreron, pero tamén dos que están vivos hai que acordarse deles, senón estamos perdidos.
1: Bueno, pois temos que facer un chamamento a todos os ointes de que nos escoitan, dende onde nos escoiten, para decirles que o sábado vindeiro teñen esa cita das 6 de maio a la Plaza del Poble Gitano, que eso encomezará ás 12 da mañá, pero que se mantén pois hasta as 10 da noite. Señora DJ, supoño que remata ás 12 da noite ou por aí, ¿no?
2: Hasta as 12 da noite, todo día aí con nosa familia gitana, que dende logo é un descubrimento a esta praza, e que a xente, bueno, temos aí o Ricardeta, noso amigo, o líder aí dos gitanos de Gracia, meca. De verdade, que maravilla.
1: Que, o sea, que digamos que é unha persoa que está moi abertos a que haxa esa celebración galega aí con eles, ¿no?
2: Pero Bueno, pero non sabes tú, chamounos antes de que empezáramos, antes de empezar a traballar a preparar a festa, xa nos chamou Ricardet e dixo, bueno, supoño que vides este ano tamén, se tedes algún problema, falai comigo antes e despois vamos ao distrito.
1: Claro, claro. Eso,
2: sí. Moi bárbaro, moi bárbaro.
1: Eso tamén dá conta da boa relación, efectivamente, sí, con esta, sí, con este grupo de xente que habita en Gracia dende hai centos, bueno, de anos. Oíches, bueno, e no xantar dixéronme que mesmo van a traer un polveiro de Galiza ou algo así, que haberá,
2: sí, sí,
1: polvo,
2: bueno,
1: de...
2: En cada ano ven, digamos, o como se chama, non me acordo do nombre, pero ven un señor, ven expresamente desde Lugo, a traer un polvo, e fai un restaurante que montan aí destes de campaña, pero que fai unha comida moi rica. Bueno, a mí me gustaba moito. É verdad que é un pouco caro, pero porque é moi bon o que traen, eh? Non che resulta caro porque é moita calidad, eh?
3: Directo da terra.
2: Totalmente.
3: Que hai que pagalo tamén.
2: Sí, sí, exactamente.
3: O sea, hai que levar gañas o vindeiro sábado e pouco máis.
2: Sí, exacto. Vas ter para comer, vas ter para disfrutar, cousas que disfrutar de música, de teatro, de poesía, para os nenos, para os máis grandes, para os máis pequenos, para toda a xente. De verdade que ya hai un espacio, a plaza está bastante ben. Despois hai unhas rúas que non dá tanto sol, que seguro que vai facer moita sol, pero hai que san máis a sombra, e aí estaremos os Furapollas facendo os nosos performance de teatro con Begoña Camaño. Vai estar toda a plaza coberta, van a aparecer uns periodistas, un grupo de periodistas simulando reporteiros de Furafollas TV, que estarán aí facendo simulando a Begoña Camaño, chamando a xente, intervindo, de facendo reporteiros de guerra en defensa da lingua, e facendo aí unha defensa moi chulo, xa verás, esto vive, a xente ten que vir, porque xa verá como vanlle quedar ganas de cando volve xa o ano que ven.
1: Eso é. Pois oíches, con esa quedamos, Anxo, a xente ten que vir o sábado vindeiro a Gracia, a la Plaza del Pobla Gitano, a esa primavera son, Letras bueno. Galegas 2026. Moitas gracias e boas tardes.
2: Moitas gracias a ti, a audiencia. Viña, un bico grande. Vale, hasta logo.
1: Bico, hasta logo. Imos escoitar a Stanxugueiras, Figa, e volvemos co Deporte Galego.

0: De volta no Galiza algo máis o deporte galego da man de Toni. Toni, boas tardes.
1: Boas tardes, Suso e compañía. Pablo, que tal?
0: Ben, aquí estamos. Decíasnos agora a micro pechado xa da victoria onte do Depor, que fai que se, bueno, se manteña nesa segunda división, que é posición directa de ascenso á primeira, non?
1: Pois efectivamente, a xornada da fin de semana que comprendo abranga o vendres, a partir do vendres, sábado, domingo e mesmo algúns partidos que se chaman o luns, e para algúns dos nosos equipos xa encetou a xornada onte, entre eles o Deportivo que xogaba ao seu partido correspondente á xornada 39, co cal quere decir que quedarán 4 a partir de agora para rematar o campeonato. Xogaba un partido moi difícil, moi complicado, posto que xogaba no novo Mirandilla, como lle chaman, como lle cambiaron o nome, diría que afortunadamente, o campo do Cádiz, porque aquero de Ramón de Carranza correspondía a un persoeiro nada exemplar, digamos, da época. Entón, pois, nese novo Mirandilla visitaba un Cádiz que estaba total e absolutamente necesitado da vitoria, posto que se está xogando non baixar precisamente a Primeira Federación. Era un partido a priori bastante complicado. Xa sabemos que ao longo da tempada o Deportivo ten se desenvolvido moito mellor fora que en Riazor, en Liñas Xerais, é dicir, mantén un bo tono fora de Riazor. Gañou 0-1 con moitos apuros, faltaban 2 minutos, no minuto 88. O gol deuse a paradoxa, a circunstancia de que o marcou un gaditano de nome búlgaro, chamase Stoichkov, non? un xogador do Deportivo, dianteiro do Deportivo, que ademais estaba, tamén se daba outra coincidencia, outra circunstancia, peculiaridade, diríamos, de que hai 2 xornadas debutara no banquiño do Cádiz como adestrador Imanol Idiáquez, que foi precisamente o home que hai 2 tempadas subiu o Deportivo da Primeira Federación a Segunda División. Uh-huh. Bueno, a actualidade do Deportivo, por eso, é un prácticamente ten todos os números para subir o Racing do Santander, e agora a loita parece ser que está principalmente entre o Almería e o Deportivo. Un Almería que evidentemente ten un orzamento moito maior que o Deportivo, está tempada, está en mans de capital árabe tamén e tal, e bueno, de algún xeito por aí pois temos un pouco de desaventaxe, non? Pero bueno, veremos, a ver, está facendo unha gran campaña, polo menos prácticamente, iso sí, os playoffs están asegurados, aínda que a todos nos gustaría que subira directamente. E outro resultado importante, moi moi importante, que se produxo onte tamén, na xornada de onte, e pasamos do fútbol ao baloncesto, estamos a falar da Primeira Federación. A Primeira Federación é a segunda categoría do baloncesto español. Xa podemos confirmar que o Obradoiro é novo equipo de ACB. Uh-huh. O Obradoiro que onte venceu no pabillón Fontes do Sar ao Guipúzcoa por 85-68. Con esta vitoria, o Obradoiro matemáticamente xa é, porque ademais rematou onte a tempada regular, agora veñen os playoffs, o Obradoiro pois foi quen de quedar primeiro cun total de 28 vitorias.
2: É de lembrar, Toni, que foi o máis apretado, non é solamente en Compostela, na Coruña estaban moi pendentes, o Leima e Coruña teñen o mesmo número de vitorias, tanto o Obradoiro como o Leima, e gaña os puntos o Obradoiro, que estará da CB.
1: O tema é que o Leima Coruña foi quen prácticamente liderou a categoría durante toda a tempada. Fíxate que durante moitas xornadas se mantivo con unha soa derrota, e despois sufriu unha segunda en Palencia, e coido que fora. Bueno, a verdade é que ao final todo se decantou porque o Obradoiro, que acaba con 28-4, os números do Leima Coruña son os mesmos, 28 vitorias e 4 derrotas. Por que sube o Obradoiro? Bueno, porque no básquet averaxe particular, o Obradoiro gañou este básquet averaxe ao Leima, posto que gañou os 2 partidos, gañou en Santiago e gañou en Coruña. Polo tanto, esta é a razón pola cal o Obradoiro é novo equipo da ACB, e o Leima Coruña terá que xogar Os playoffs se comenzará xogando contra o Menorca con factor campo a favor a vindeira semana con cinco partidos ou mellor de cinco partidos, o primeiro que gañe tres pois pasará esa eliminatoria para xogar xa unha Final Four de catro equipos, lógicamente que o cuxo campeón pois levará ao segundo equipo a ACB. Unha ACB no que xa sabemos que está o Breogán, que aproveitando xa falar de baloncesto, xoga mañá ás 5 da tarde contra o Real Madrid, en Madrid, é unha misión absolutamente imposible, ten todos os números sobre o Breogán de manter a categoría, está 4 puntos por enriba do descenso, pero quedan aínda 4 partidos, pero quedan aínda 5 partidos, polo tanto, tampouco se ten que confiar. Parabéns, lógicamente, para o Obradoiro e para o baloncesto galego, que tamén por parte do Leima amosou un gran dominio desa segunda categoría, non? Sí, sí. Se vos parece, pasamos a primeira división do fútbol masculino. No Metropolitano, hoxe ás 6:30 da tarde, Atlético de Madrid Celta, o Atlético de Madrid, o equipo máis de moda nas últimas datas no que se refire ao fútbol español, máis de moda pola súa participación, xa remate na súa participación na Champions League, da que foi eliminado polo Arsenal, que vaise medir xa ao Celta sen ningún tipo, casi é un amigable para o Atlético de Madrid, para o Celta, con esas remotas posibilidades de xogar a vindeira tempada a Champions, pero sí de confirmar a súa posible participación na Europa League, non en outro torneo europeo. Temos que decir que xa se confirmou o número de participantes en Champions League do fútbol español na vindeira tempada, que serán 5 grazas a clasificación do Rayo Vallecano para a final da Conference. Entón, iso quer dicir que o Celta, no caso de quedar quinto, lógicamente vai a 5 puntos do Betis no taboleiro, é moi difícil, pero polo menos estar aí para apretar ata o final. E a dúbida de cada semana, da que falamos cada semana, ou polo menos da que nomeamos cada semana, Iago Aspas, non sabemos se estará como xogador a vindeira tempada no Celta ou se estará como director deportivo. Veremos, a ver. No que se refire ao fútbol femenino, totalmente rematada a tempada en canto a objetivos para o Deportivo Abanca, non en canto ao número de partidos. Hoxe xógase a xornada 28, entre hoxe e mañá, son 30 xornadas, quedanlle pois este 2 partidos máis ao Deportivo, que visita hoxe a 6 da tarde Lezama para xogar contra o Athletic nun partido total e absolutamente intrascendente, que sirven estas derradeiras xornadas xa para ir despedindo a tempada e para ir despedindose tamén Fran Alonso, que non seguirá como adestrador do Deportivo na vindeira tempada. No que se refire xa eliminadas tamén as nosas, no que se refire ao baloncesto femenino na primeira categoría, tanto en sino cun papel moi destacable, eliminadas 2-0 en 2 partidos apretados contra o Valencia, e o Baxi Ferrol, que mantivo a categoría sin problemas. Pasamos ao balonmán, no que o Cangas aí sí está a xogar mañá contra o Bidasoa de Irún en Cangas, precisamente. Quedan 3 xornadas, todos os partidos son vitais. O Cangas está 2 puntos nada máis por riba do descenso, e o que falamos do Cangas este ano, falámolo todos os anos nas mesmas datas e nas mesmas xornadas. O Cangas, xa sabemos que nas últimas, se non me estou falando de memoria, pero se non me lembro mal, nas derradeiras 12, nas últimas 12 tempadas xogou 7-8 veces a promoción, é dicir, está totalmente afeito a moverse nestas augas perigosas da División de Honor da Asobal. En canto a Asobal femenina, en canto a competición femenina máxima do balonmán español, decir que o Porriño eliminou precisamente o Atlético Guardés, no que era o duelo entre as dúas, os dous equipos galegos. un porriño que se enfrentará o Veravera en semifinais. Todos os prognósticos, lógicamente, están a favor das campeoas do equipo vasco. Polo que se refire ao Atlético Guardés, vai xogar, falaremos desto a vindeira semana, vai xogar contra a final da EAKF European Cup contra un equipo eslovaco de nome Michalovce. Xogará o 17 en Eslovaquia e o 24 en Aguarda, pero disso xa falaremos
0: estaremos pendentes desde logo dese encontro internacional das nosas por esa copa, non? Europea.
1: É unha final europea para o balonmán galego, evidentemente.
0: Claro. Importantísimo, non?
1: O Porriño a pasada tempada e como xa xogou o Baxi Ferrol en baloncesto tamén a pasada tempada.
0: Pois estaremos así pendentes, Toni, porque xa non temos tempo para máis.
1: Moi ben.
0: Temos que despedir o programa. Moitas gracias, Toni Cotado, por traernos o deporte galego. Boas tardes.
1: Grazas a vos, boa tarde, unha aperta.
0: Pois ben, Pablo, xa vamos rematando con Terra de Fondo e convidar os ointes a que se acheguen o sábado vindeiro al Firantitach tamén, que faremos o programa de Galiza Algo Máis dende a Rúa de Sanz a partir das 4 da tarde.
2: Poderán vernos non somente por YouTube, como si que poden verlo, sino tamén en persoa.
0: Eso é. Estaremos aí a partir das 4 da tarde e tamén que se pasen efectivamente polo Primavera Son en el barrio de Gracia a la pasa del Pobla Gitano. Nada máis, Pablo, boas tardes.
2: Boas tardes.
0: A todos os ointes de ICA, semana vindeira desde el Fira Entitats, marchamos con Terra.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, os ventos operando no nordés moderados. Na xa de mañá mércores teremos máis nubes pola mañá, a medida que avanzan o día irán se abrindo os ceos para crear unha tarde en xeral de ceos alternando a nubes cos claros, sen descartar algún chubasco e ya ocasional. Os ventos operando o norte frousos. A temperatura mínima arredor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 17 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas en Galicia seguiremos corceos con intervalos nubosos con chubascos localmente treboentos e intensidade localmente forte, especialmente no interior da comunidade. Os chubascos serán menos probables na metade norte. Os ventos operando ao norte e nordeste serán moderados, frousos no interior. Na zona de mañá mércores quedaremos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, comenzaremos o día con bastante nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Co avance do día irán chegando chubascos a metade norte de Galicia, serán chubascos illados ocasionais, máis probables no extremo norte, menos probables no centro e no sur da comunidade. Os ventos operando ao norte, frousos e as temperaturas mínimas e máximas en lixeo descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
3: Muy bien. Pasa un poco.
2: No importa.
3: ¿Y algo más?
2: Sí, queso de barra, 150 también.
3: Pasa un poco.
2: No importa.
4: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
2: No.
4: Pues está en promoción, con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
2: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
3: Pasa un poco.
2: No, de pato, 103.4.
4: 103.4, el peso justo.

0: Hola, moi boa tarde, escoitas Recendo. Damos vos a benvida a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo, son as 7 da tarde. Estamos aquí no Estudio Rafael Hervada de Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non nos estades a escoitar en directo a través do streaming das apps de Cuac FM ou das ondas radiofónicas, tampouco tedes excusa. Podedes descargar todos os episodios que levamos emitidos desde 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén, igual, pode ser que nos esteades escoitando xa na redifusión que soa en Cuac FM, que son os mércores ás 8 da mañá.

0: os venres ás 10 da noite e na madrugada domingo luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois xa sen máis, imos caralo na procura desta outra máis fantástica aventura cultural. Oxe, o outro lado do cristal, nos controis técnicos, temos a Roberto Catoira e a David Rey. E aquí neste estudio azul de Cuac FM, Rafael Herbada, está Diana López
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o programa número 532 de Recendo. Hoxe teremos como convidada a Carme Fernández Pérez San Julián, profesora de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña, aquí moi pertiño dos estudios de CUAC. Ela é experta na figura de Ramón Otero Pedrallo, de quen este ano se conmemoran os 50 anos da súa morte. Falaremos tamén, como en todos os nosos programas, das actividades da nosa agrupación, de outras miles de cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: En canto á música de hoxe, esta semana hai na nosa cidade un concerto máis do magnífico grupo Ialma, formado por 4 fillas de emigrantes galegos en Bruxelas. Imos a escoitar algunhas cancións do seu disco titulado Camiño de Bruxelas a Santiago, publicado en 2016. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Baila Belafada.

0: Pois seguimos aquí na sintonía de Recendo en Cuac FM. Comezamos xa coas nosas axendas e comezamos como sempre pola da nosa agrupación. O mércores 13 mañá, no ciclo Pensando Futuro organizado pola CAP e a área de cultura da Deputación da Coruña, terá lugar a charla Radiografía da Política Cultural Galega do xestor cultural Fran Quiroga, coordinador do Manual de Políticas Culturais Locais, editado pola devandita Área de Cultura, que os asistentes levarán ademais como agasallo. O acto contará coa intervención de Natividade González, deputada da Área de Cultura da Deputación da Coruña, e será ás 7:30 no noso local.
1: O xoves 14 acollemos a palestra titulada Francisco Miguel, Intelixencia e Creación, a cargo de Carlos Bernárdez, licenciado en Xeografía e Historia, sección Historia da Arte, colaborador de Nos Diario e crítico de arte. Francisco Miguel foi unha figura central na arte galega das primeiras décadas do século XX. Será ás 19 horas no noso local.
0: E ademais, ese xoves, se vos achegades a nosa sede, ali no Circo de Artesans, tamén poderedes ver outro acto, porque terá lugar a Asamblea Aberta Salvemos os Frescos de Lugris, convocada polo colectivo Ignave Civitas e a Asociación Cultural O Mural. No baixo do número 25 da Rúa Olmos da Coruña atopas o conxunto muralístico dos que un único en toda a súa especie dos que pintou Urbano Lugris, que conservamos íntegro, formado por 12 pinturas. Será esta asamblea ás 8:30 no Salón de Actos do Circo de Artesans, xa sabedes que está na planta baixa.
1: O venres 15 dentro do Cineclub Bóveda proxectaremos a Fidai Film 2024 do cineasta palestino Kamal Al-Jafari, Premio Cine Europa en 2025 e obxecto de retrospectivas en Indi Lisboa ou Documenta Madrid. Será ás 19:30 horas no noso local.
0: E o lunes 18, Marga Doval falaranos da figura de Begoña Camaño, autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, coa charla titulada Begoña Camaño, a memoria e o afecto na súa narrativa. Marga Romero Lorenzo, coñecida como Marga Doval, é autora de poesía, ensaio, novela e teatro. Este evento será ás 8 no noso local da Rúa Santo Andrés, xa sabedes, número 36, onde está o Circo de Artesans. Se queredes ir abrindo boca e aprendendo máis sobre Begoña Camaño, tamén podedes escoitar un dos nosos episodios de Recendo que lle dedicamos precisamente a ela.

0: Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia botan moitas cousas interesantes, como sempre, pero hoxe imos decantarnos polo talento local. O xoves 14 e o sábado 16 proxectan Decorado, a última cinta de animación dirixida por Alberto Vázquez, que ganou o Goya.
1: E imos agora coas artes escénicas. Esta semana no Coro Fest temos varias obras de teatro. O mércores 13 ás 8:30 no Teatro Colón podedes ver Manual Básico de Lingua de Signos para Romper Corazóns. E o xoves 14 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro podedes ver Cabaliño de Mar.
0: Se de teatro infantil falamos, a compañía galega Inventi Teatro ofrece As Palabras Perdidas, unha obra de teatro comedia físico que podedes ver o sábado 16 ás 6 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: E a magnífica compañía Mofa e Befa, formada por Evaristo Calvo e Víctor Bosquera, deixase acompañar nesta ocasión por Josito Porto para escenificar Os Dous de Sempre, obra dirixida por Quico Cadaval, que recrea a inmortal obra de Castelao e algúns pasaxes da súa propia vida. Actúan o vendres 15 e o sábado 16 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Casa Hamlet presenta Pode sorrir e ser un bellaco, un espectáculo teatral dirixido por Santiago Fernández e que está composto de pezas breves de autores tan coñecidos como Manuel Lourenzo, Chekhov ou Shakespeare. Actuarán o luns 18 en Casa Hamlet ás 19:15, o martes 19 en Cee, no Instituto Fernando Blanco ás 19 horas e o xoves 21 en Carballo na Biblioteca Rego da Balsa ás 19 horas. Tamén este xoves 14 o Estudio de Teatro Casa Hamlet presenta a peza teatral Mellor reinar no inferno, con Santiago Fernández e Daniel Otero na dirección. Será ás 20:15 horas no local deste estudio teatral, que está na Rúa Alfonso VII 11, con entrada de balde.
1: Falamos agora de música. Martirio presenta o espectáculo titulado Ao sur do tango, baseado no tango e nas raíces arxentino-españolas. Canta o venres 15 ás 8:30 no Teatro Colón.
0: Chega unha nova edición de Agora Son, o Festival de Música en Galego, no que as entradas son de balde para as persoas que saquen libros en galego nas bibliotecas municipais. Nesta ocasión poderedes ver Ai Alma, o grupo formado por 4 fillas de emigrantes galegos de Bruselas. Tocan o venres 15 ás 21 horas no Agora.
1: A pianista galega Isabel Dobarro gañou o Latin Grammy ao mellor álbum de música clásica 2025 polo seu Caleidoscopa. Agora está de xira co seu espectáculo Eidos. Toca o domingo 17 ás 8:30 no Teatro Colón.
0: Porto Santo é o nome que agora recibe o grupo que antes era coñecido como O Ayatolá, con integrantes como Nuno Pico, de Grande Amore. Tocan o venres 15 ás 22 horas na Sala Mardi Gras.
1: E Pablo Samamed, ao contrabaixo, lidera un sexteto que se deixa acompañar por Begoña Olavide, salterio e voz, Elena Tarrats, voz, Xurxo Varela, viola de gamba e voz, Iago Mouriño, piano e Chus Pazos, a percusión. O título deste concerto do ciclo Maio Jazz é A Estrela Mostrada. Tocan o sábado 16 ás 8 no Teatro Colón.
0: Dentro do Festival Resis, a Orquestra Sinfónica de Galicia ofrecerá un programa con pezas de Wagner e Scelsi. Será o venres 15 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: Falamos tamén de exposicións. Esta exposición que vos queremos recomendar é a que ocupa este maio en Arga, Asociación de Artistas Plásticos Galegos, que consistirá en pinturas de Moreiras. Pode verse, xa sabedes, ata o 2 de xuño, todo este mes, no seu local, que está na Rúa Costa Rica 1 baixo.
0: E como último apuntamento, prosegue o Obradoiro da escritura creativa impartido por Gemma Millán, a nosa compañeira e recitadora de poesía. O curso celebrase todos os luns de 6 da tarde a 7:30 da tarde na librería Arcadia, na rúa Juan González Rodríguez, na zona de Peruleiro. Podedes apuntarvos ali mesmo ou chamando o teléfono 881 99 0953.

0: tempo agora para dedicarlle pois uns minutos a falar das cousas que van pasar esta semana por toda Galiza. Comezamos por Ourense. A vida de Manuel Fraga deu para moito, como pode comprobarse na obra teatral Iribarne, que segue de xira. Esta obra que vos levamos recomendando, creo, desde recendo, pois unhas cantos programas. En Ourense, podedes velos o sábado 16 ás 7 no Auditorio Municipal. De verdade que paga moito a pena.
1: En Pontevedra, a artista albaceteña Carmento está pechando a xira do seu aclamado disco A Serrana. Actúa o venres 15 ás 9 da noite no Teatro Principal.
0: Blues do País, o dúo formado por Vieita James e a gran diva, do, diva rural Iseo Agilda e Pepe King, o bluesmanciño que acompaña Brais das Hortas, xuntos versionan clásicos do blues, soul, rhythm blues, tamén os adaptan a idiosincrasia e, como non, a retranca galega. Tocan os xoves 14 ás 8:30 na capela do Centro Cultural Torrente Ballester.
1: E en Lugo, a Academia del Piacere, un grupo de música da Cámara que se xuntou en Constantinople. Un grupo de música tradicional da Asia Central, e no seu concerto conxunto titulado De Sevilla a Isfahán. Exploran repertorios de Iberia, Persia e Asia Central. Tocan o mércores 13 ás 8:30 da tarde no Auditorio Fuxan os Ventos.
0: Pablo López está de xira presentando O Neno do Espacio, toca e canta o sábado 16 ás 9 no Palacio, pon aquí Palazzo, de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela.
1: En Vigo, a cantante e compositora hispano-británica Ona Mafalda está de xira presentando o seu último disco titulado Reset. Actúa o sábado 16 ás 22 horas en A Pecera.
0: A nosa vida convidada de hoxe é Betanzos, porque a compañía teatral galega Malas Sombras escenifica o proceso, escrita e dirixida por Cándido Pazó, que fala sobre a denuncia do bispo de Ourense a Curros Enríquez por uns poemas do seu libro Aires da miña terra, un dos piares do rexurdimento galego. Podedes vela o sábado 16 ás 8 na Aula Municipal de Cultura.

0: A semana pasada recordamos a figura de Begoña Caamaño, co gallo do Día das Letras Galegas, unha celebración que non sería posible sen a participación do protagonista da conversa desta tarde. O protagonista da nosa conversa non é outro que don Ramón Otero Pedraio, que finou hai 50 anos, motivo polo cal o Parlamento Galego adicou programar este ano como Ano Oteriano en lembranza e conmemoración deste intelectual galego.
1: A figura de Ramón Otero Pedraio é por moitos de vós coñecida, pero imos facer un pequeno recordatorio de quen foi e quen fixo, e que fixo este ilustre galego. Otero Pedraio nace en Ourense no ano 1888 no seo dunha familia de orixe fidalga da parroquia de San Pedro de Trasalba, onde o pazo da familia acolle a casa museo do escritor. Na cidade das Burgas, Otero Pedraio remataría o instituto para marchar a estudar á Universidade Central de Madrid, onde cursaría Dereito e Filosofía e Letras, especializándose en Historia. A súa volta a Galiza, arredor do 1911, Pedraio lanzaríase a unha inxente actividade cultural que abrangue ámbitos como a narrativa, o teatro, o ensaio, a investigación e divulgación, así como a militancia política e cultural que serían fundamentais para a formación dunha conciencia galeguista e para a defensa da lingua e da cultura.
0: Otero Pedraio foi membro das Irmandades da Fala, así como un dos artífices e das plumas máis prolíficas coas que contou a revista Nós. Foi membro da Real Academia Galega e do Partido Galeguista, chegando a ser deputado xunto con Castelao e Suárez Picallo. Foi un dos artífices da aprobación do Estatuto Galego de Autonomía e un dos primeiros intelectuais que reivindicou a importancia da ruta xacobea non só para Galicia e a súa cultura, así como vieiro de comunicación para toda a cultura galega. Despois de ser represaliado pola dictadura franquista, volveu á docencia na Universidade de Santiago de Compostela, onde ocuparía a Cátedra de Xeografía e Historia. Entre as obras máis populares de Otero Pedraio podemos destacar Guía de Galicia, Historia de Galicia, Arredor de Sí ou Os Camiños da Vida. Para aprendernos máis de Otero Pedraio, contamos esta tarde coa profesora da UDC, Carme Fernández Pérez San Julián. Moi boas tardes, Carme.
2: Boa tarde.
0: Benvida. Contanos, como recibiches, non? Pois esta declaración 2026 como ano oteriano.
2: Pois é unha excelente noticia, como son estas celebracións dos anos dedicados a algún ou algunha intelectual, porque permiten por sobre a mesa, estudar, darlle máis publicidade, insistir na relevancia deste tipo de figuras. Entón, é unha cuestión simbólica, mas o ano pasado foi o ano dedicado a Castelao e tiña moito sentido tamén que este ano fose o dedicado a Otero, non? Hai dous anos, non? Mas tiña todo sentido porque teñen moitas cuestións en común.
0: Consideras que era unha figura ou é unha figura un pouco esquecida?
2: Merece unha reflexión. Non é exactamente unha figura esquecida, porque entre as figuras relevantes da cultura galega que nos veñen á cabeza, el é unha delas, non? Especialmente polo papel simbólico que desempeñou, que desenvolveu na etapa da posguerra, onde sen dúbida foi un pouco o símbolo, non, da galeguidade aquí dentro da Galiza e aglutinou moitos sectores. Mas o certo é que todos e todas sabemos que é un escritor prolífico. Hai unhas obras que estudamos, verdade, no ensino medio, mas contra iso, como ten unha fama en parte de difícil, denso, non, complexo, pois o certo que non é o autor, non é un autor tan lido como merece, non? En certa medida descoñecido, pois non descoñecida a súa figura, mas a súa obra en parte si. Sí. Tamén hai que decir que sobre a súa obra pesan tópicos, non? Pesan tópicos e quedámonos coa idea do escritor que sempre escreve sobre fidalgos, que ten unha especie de saudade do tempo pasado, que é un romántico, e todas estas calificativos sempre responden a elementos que hai na súa obra, mas esa é unha visión un pouco parcial e que embaza, non tapa un pouco o sentido global da obra.
0: Dedicaches parte da túa carreira académica a investigar acerca a fondo a vida e a obra de Otero Pedraio. Como lembras como foi esa primeira vez que escoitaches falar deste autor?
2: Pois a verdade é que foi un autor que me seduciu de moi nova, a pesar, tal vez polo reto de que era tan difícil, etcétera, etcétera, non? Mas para min, como creo que para moita xente, non vou ser orixinal niso, unha obra como Arredor de Sí chamoume moito. A pesar de que a personaxe de Adrián Solovio pois non é para nada un paradigma de home contemporáneo ou de personaxe que poda traer unha muller feminista como a min, non? Sí. O certo é que todo ese proceso de procura de morada, de que a identidade, esa dificultade, non, ese, para entenderse, ese modo en que chega a asumila, foi algo que me chamou moito. E tamén gostei enormemente dos Camiños da Vida, que é unha obra que creo que todo o mundo debe de ler, non?
1: Falábamos agora de Otero Pedrallo. Bueno, decías que non é moi, digamos, extendido, ou que non está moi tal. A ver se si agora con recendo, no, que queremos tamén poñer unha sobraniño de arena para que de area para que para, bueno, pues para difundir máis a súa, se cabe, a súa persoa, ¿no?
2: Podo decir unha cousa,
1: claro,
2: a modo de publicidade.
1: Sí, total.
2: Sabedes que este mes de abril o xornal Nos Diario fixo un especial Otero que se chamou Nación Otero, e que non é publicidade porque eu coordinei, mas participou moita xente, basicamente persoas que teñen estudado en algún momento a Otero Pedrallo ou que teñen falado de algunha das súas obras. Xente moi variada, non? Confesaron o xerente, director, a xente, digamos, que ten autoridade en Nos Diario, que se vendera moitísimo e que tivera moito éxito. Creo que é prova de que a figura de Otero suscita curiosidade aínda, que é coñecido en xeral, mas que a xente quere saber.
1: Que curioso, o sea, que este ciclo de porque quero como un formato no xornal, un formato de...
2: Eran unhas entregas especiais que apareceron de martes a venres durante todo o mes de abril, o mes oteriano por excelencia, pois publicouse cada día, foron en total 18 entregas, pois as primeiras organizadas máis ben arredor, digamos, de tramos biográficos, non? A primeira etapa, a entrada nas irmandades, a política, a etapa despois da guerra, logo temáticos, Otero xeógrafo, Otero historiador, Otero e a paisaxe, Otero e a arte, Otero e a religión, bueno, non eran os títulos exactos, este era o tema, e logo xa uns cantos, pois monográfico sobre a parte literaria, narrativa breve, teatro, poesía, e por último un que un pouco conclusión que un pouco recollía o un pouco facía como unha especie de resume, de síntese, no, do valor simbólico do Otero. Participou xente moi variada, pois desde Ramón Villares, a Felipe Senén, a Vitorino Pérez Prieto, non quero esquecer xente, no, Marga Romero, Goretti San Martín,
1: Vaya, gente. Que Otero deu para moito.
2: Penso que sí.
1: Bueno, pois pues a ver se si agora nos achegamos un pouco máis a súa figura. Porque decíamos que ademais foi unha peza fundamental no galeguismo. Cando comeza, pois, a abrazar a cultura, a lingua galega e a defenderla desta forma?
2: Ben, Otero non entra nas irmandades, digamos, no 16, tarda un poquinho máis, non moito, non? Entón, el participa na terceira asemblea das irmandades, que é de 1921, e por aí máis menos cando empeza cos primeiros artigos en prensa, empezara por aí a colaborar timidamente con nós. Sabedes, é xa algo que sempre se conta e serve moi ben para incitar ao alumnado, que Otero non escribiu unha palabra en galego e pouco noutras cousas tamén até os 30 e, ¿no? Entón Lousada Diegue díxolle: "A ver, Otero, xa tes 30 anos, hai que poñerse a traballar." E aí fixadevos que a partir dos 30 e algo comezou esa cachoeira de escrita, non? En todos os xéneros con esa...
1: Isto para animar os neofalantes.
2: Totalmente. Non, os neofalantes e a xente que escriba, que sempre hai tempo.
1: Que
2: ¿no?
1: sempre hai tempo, non?
2: Entón, é por eso que me preguntabas, esa época. E entón Otero comeza algo que é moi importante insistir, que é a escrita, o que poderíamos decir vida cultural, participación en nós, todas estas cousas que temos máis na cabeza, publicación de noveliñas primeiro, novelas despois, a súa primeira novela, que é Os Camiños da Vida, de 1928. Mas non hai que esquecer que Otero, como Castelao, como Vilar Ponte, como toda a xente desta etapa, teñen unha dobre faceta, a de intelectuais, digamos, que traballan no ámbito da cultura, e políticos con vida política activa. E Otero é un político que se presenta ás eleccións, que vai ser deputado nas Cortes Constituintes, porque parece que é unha figura así delincuescente, literaria, e que Castelao é moito máis pragmático. Otero é tamén un intelectual, digamos, que pon a súa forza de intelectual á obra, non? A construción, o que decimos con palabras de hoxe, construción nacional.
1: Era arriscada esta decisión de defender a lingua e a cultura galega naquel momento?
2: Pois, dende logo era unha aposta. Non, pensemos que Otero, como moita das, dos seus e das súas contemporáneas, mais sabemos máis dos protagonistas varóns desa época, tiveron todos unha etapa moi afastada, no, do que podía ser un mínimo compromiso coa Galiza, porque viñan dunha educación e dunha praxe que os facía ser reticentes ante a política, ante o compromiso, no? Crían que era unha corruptela, que non tiña maior interese. Entón, todo aquilo que
1: como fose... moita xente agora, non? Iso non cambiou.
2: Non é moi distinta un pouco algúns destes elementos, non? Era xente con moitísimas lecturas, formación, etc., mas que a vida práctica tanto. Primeiro, entón, ese paso da meditación, da reflexión, da crítica a distancia, a praxe e o compromiso real foi difícil. Por outra parte, tampouco non eran xente pola súa extracción social, en principio son universitarios, xente que ven... Otero é fillo da fidalguía e da burguesía, o seu pai era médico e tiña antecedentes avós, abogados, entón, tiña unha casa grande, mas non é un fidalgo que viva das rendas totalmente, non? Viven do traballo.
1: Unha clase media, digamos.
2: Sí, mas en todo caso, estes sectores, os poucos sectores que accedían aos estudos universitarios naquel tempo, como Otero, como Risco, como Castelao, Castelao ten aí a procedencia un pouco máis popular, porque o seu país enriquece, mas esta xente abandonaba o galego, non? Como praxe, o galego estaba ambiental, máis que agora, mas estaban educados e as súas relacións persoais eran español. Por tanto, tamén unha mudanza, como agora, cando, como neofalantes, alguén decide cambiar de idioma. En todo caso, era unha aposta pública distinta. As persoas que querían facer unha carreira ben, como se esperaba deles, non tomaban esa trayectoria, non?
0: E quenes eran esas persoas en ese momento de conversión ao galeguismo?
2: Falas do grupo que entra nas irmandades. Sí, pois, sí. Un pouco aquí na Coruña temos vos exemplos, non? Antón, Ramón Vilar Ponte, María Miramontes, tamén as mulleres, non? Que están aquí incorporadas, María Miramontes, moitas outras mulleres que participan do mundo irmandiño, como Elvira Bao, etcétera, etcétera. Hai homes e hai mulleres irmandiñas aquí na Coruña, pero ao longo da Galiza van entrando moitos dos nomes que nos van soar logo, ¿no? Lousada Diéguez, Risco, Castelao, logo xente moito máis noviña, como Manuel Antonio, ¿no? Os que nacen por... falamos que Otero nace en 1888, mas logo se van incorporar, digamos, as promocións que naceron alrededor de 1900, ¿no? Manuel Antonio, Carballo Calero, Filgueira Valverde, ¿no? Entón, todo é un núcleo de persoas, pues, Alexandro Bóveda, ¿no? Xente de toda Galiza que se aglutinan nun proxecto que entenden que non é localista, sino que abrangue a toda a nación. Moitas das persoas deste grupo traballan sobre todo no ámbito cultural. Entón van colaborar alrededor de plataformas como a revista Nós, por exemplo, máis no ámbito cultural humanístico, non? Sabemos que non se publicaba de literatura, de arqueoloxía, de historia, tamén creación literaria, etcétera, ¿no? Mas hai persoas que non pertencen a estes sectores. Hai algún arquitecto, artistas plásticos, economistas como Alexandre Bóveda. O sea, entón é un grupo heterosenio. Sí. Non sei se contestei.
0: Sí.
1: Creo que sí.
0: E que papel xogou Otero Pedrallo nas Irmandades da Fala e logo esa experiencia como levou a revista Nós?
2: A verdade é que un pouco... A nivel escolar falamos sempre como se fose a etapa das Irmandades e o grupo Nós. Mas hai que pensar que, fíxate, as Irmandades fundanse na Coruña no 16, mas decimos que Otero asiste a primeira asamblea no 21, no? 16, vaise expandindo a idea, vaise falando, no? Algo que soa, que a xente se vai movendo. A revista fundase en Ourense no 20. Entón, son pezas da mesma estrutura, ¿no? As Irmandades o que fai a chamada de Antón Vilar Ponte primeiro e logo a progresiva a chega de xente, o que fai é apelar a unha conciencia, organizar un movimento que é cultural, que é político, que quere darlle outro protagonismo e reivindicar cuestións da nosa terra. Entre outras, ¿no? Entre outras, unha das liñas de traballo máis claras culturais, vai haber un sector moi aglutinado en Ourense, se queremos, ¿no? Mais non só, porque Castelao tamén colabora, moi centrado en Ourense, que organiza esa revista. Es igual que aquí se funda Editorial Nós, etcétera, ¿no? Son pezas dese universo cultural que se vai desenvolvendo. Entón, aínda que a nivel escolar nos resulta moi útil, ¿verdad?, falar do grupo Nós e identificar Risco, Otero, Cuevillas e Castelao, non sabemos que facer con el, ¿no? Verdadeiramente como todo un universo cultural, ideolóxico, que nese momento circula pola Galiza. E logo pensemos que na revista Nós colaboran todos e todas os que existen naquel momento que teñen algo a ver co galego, ¿no?
0: E que responsabilidade tiña Otero Pedrallo nesa revista?
2: Pois, creo que, ou sea, forma parte, no, ahora non recordo exactamente, teria que mirar se forma parte do núcleo de dirección, está moi vinculado ao Otero, nalgúns momentos que a revista colabora, ¿no? Sobre todo colabora, tarda en entrar, mas colabora con moitos ensaios, con textos literarios que moitas veces van ser como a, por exemplo, un anaco do que logo vai ser Pantelas Home Libre, Vidas non paralelas públicas e alí, un fragmento de Devalar, máis adiante, non, fragmentos do que é a obra creativa ou algún relato, mas logo colabora moi estreitamente con Risco, porque de feito en algún momento nos ten momentos de grandes problemas económicos, non, que as suscricións, como a día de hoxe, que as publicacións, que as suscricións non chegan, entón son varias persoas as que poñen tamén fundos, unha delas Otero. Entón, agora non recordo estritamente, eu creo que sí que está, non, no cadro de redacción, mas ten unha responsabilidade, está moi vinculado.
1: Estivo moi vinculado.
2: E quedaremos conta que Otero e Risco tiveron unha relación moi forte a nivel persoal, non? Sempre.
1: E de onde ven esa relación?
2: Oh, entre outras cousas, porque vivían no mesmo edificio. Un vivía no primeiro andar e outro no segundo. Ali naceron os dous. En Ourense hai unha casa que debía de ser un monumento a etapa Nós, que era creo que, en fin, logo, non sei se era propiedade das dúas familias ou propiedade da familia de Otero, mas de sí, sempre
1: medraron xuntos,
2: xogaron xuntos, sempre se quixeron moito. Mesmo na época da posguerra, onde as posicións dos dous son moi distintas, Otero sempre mantivo a relación persoal e sempre defendeu.
1: En que se diferenciaban para que non...
2: En fin, intelectualmente son moi orixinais, os dous son moi distintos, mas Risco durante un primeiro momento é un ideólogo tamén do galeguismo, mas a partir de certo momento, como ben sabedes, a partir de, pues, non sei, xa non me acordo agora exactamente, mas xa hai un momento que empeza a haber discusións, non sei, o do galeguismo, até que punto o galeguismo pois ten que ser cada vez máis político e vincularse máis ás eleccións, e aí Risco comeza a ser máis distante,
1: non estaba tan a favor disso.
2: Está máis por unha política máis explícitamente cultural, mas sobre todo toda esta ruptura vai chegar logo co que vai ser unha fracción dentro do Partido Galeguista que se chamará Dereita Galeguista. Entón unha serie de xente pois non ve ben, cando nos acheguemos á etapa de alianza ou non ca Fronte Popular, pois non verá ben de ninguna das maneiras que o Partido Galeguista, como logo foi, no, vai ás eleccións da man, no, dos partidos de esquerda do Fronte Popular. Pensaremos que estamos nesta etapa tan tensionada, no, onde a cuestión religiosa polariza tanto. Tamén, en fin, hai cousas que ás veces as vemos non tan distantes, no? Sí. Entón aí Risco xa se afastara un pouco da, seguía participando por suposto nos e na vida cultural, pero xa se afastara da militancia. Mais logo, claro, a guerra, a represión foi fortísima, morreron moitos dos amigos, foron fusilados, etc. Entón Risco, moitos dos amigos logo achacan a medo atroz, mas retráese completamente e non volverá a publicar nada máis en galego. Retráese completamente. A relación persoal segue. Risco vai ser o centro de tertulias moi interesantes en Ourense, e os artistas recoñéceno, etc. Mas non vai, vais afastar da vida galeguista.
1: Falemos agora un pouco de Nós, non? Esta xente, que grandes nomes, eran conscientes pois do fito que estaban acadando con esta publicación?
2: Coa revista?
1: Sí.
2: Sí, perdón, eu creo que sí, porque a revista é moi orixinal, de moitísima calidade naquel tempo. Non é que eles o fagan a contra de, mas hai, digamos, como nese momento hai en moitos lugares de Europa hai revistas de referencia, podemos pensar Orfeu en Portugal, pero podemos pensar na revista do Occidente en Madrid, como ese foco de cultura central e de referencia, non, de identidade. E un pouco nos fais un pouco, non a contra, pero sí como un contraste, non? Nos temos moito que achegar e queremos dialogar.
1: Pero estaban inspiradas nesas, digamos, ou non?
2: É un movimento xeral que hai, podemos atopar revistas revistas literarias de moito nivel en moito do contexto europeo. Entón, eles o que queren facer é unha revista de nivel internacional que dialogue directamente co que se está a facer polo mundo. Esta idea de Galiza, célula de universalidade, por iso traducen textos, colocan recensións de novidades, non? Sabemos que Otero é o primeiro traductor de Ulises no Estado español, que Risco traduce a Tagore cando Quiro non coñece ninguén. Pois ese tipo de experiencias teñen a ver con esa necesidade de proxección da nosa cultura fora, digamos, como un espello, non? Recoller e proxectarnos directamente sin intermediarios.
1: Era unha idea moi potente isto tamén, non? Proxectar a cultura galega ao exterior.
2: Sí.
1: E falamos de Risco como unha das persoas máis achegadas a Otero Pedrallo. Que outros nomes dirías ti desta xeración nos que estaban tamén moi achegados a Otero Pedrallo?
2: Castelao, eran íntimos. Eran íntimos, íntimos, íntimos. Fixeron, estableceron unha relación persoal moi forte desde que se coñeceron, non? E, por exemplo, unha proba do máis clara, se vos visitades a casa de Otero, a casa de Trasalba, que el nunca lle chamou Pazo, non? Mas todos decimos ás veces, porque unha casa grande, moi bonita, etc. Veredes entrar na casa, que hai unha longa solaina, que ten unha baranda de madeira verde, que acaba nunha galería, non? Moi bonita. Esa galería, e a baranda mesma, deseñou na Castelao. E logo, pues, mandaron a facer. É unha proba xa de amizade maior, non? Entenderonse sempre moi ben. E, por exemplo, outra proba que son pegadas literarias, vos sabedes que de dos vellos onde deben de enamorarse, a parte que primeiro se escribe aínda é o terceiro lance de Pimpinela, non? A rapaza que os pais obrigan a casar co vello, a que tolea cos panos de cores, porque esa obra de Castelao tivo unha elaboración moi demorada e acabou unha finalmente no exilio. Ben, pois esa obra que Castelao empeza a escribila, escribe ese lance con toda a idea na cabeza da renovación da arte teatral galega, con esta vontade de facer un teatro da arte inspirado en tipos de escenificación, en tipos en cuestións estilísticas que ven a súa viaxe a París. E disto fala con outros compañeiros, con outra xente, non? E convénceos, e cun dos que máis con que fala é Otero, nas múltiples viaxes a Madrid, en cartas, en as sesións de congreso, hai que facer un teatro, hai que facer isto, hai que facer unha cuestión innovadora, e Otero comeza a escribir o Teatro de Máscaras, que está escrito máis menos alrededor de 1934 e que non se publicou até moito máis tarde, considerado en moitos casos irrepresentável no seu tempo cando o leen, non? Que o leen casi casi como exercicio dramático, máis que dramaturgos como Manolo Lourenzo, non? Manuel Lourenzo, Vidal Bolaño, o propio Quico Cadaval consideran un teatro modernísimo e actualísimo, e que foi levado á escena, non? Pois nas últimas décadas. Sempre con sorprende velo, non?
1: Falamos antes xa de algunhas discusións que había así dentro destes intelectuais. Cales eran as súas principais ideas alrededor da cultura e da historia galega? Como podemos resumilo? Igual é moi complicado.
2: Non, imos ver, o que hai nesta etapa con estilos distintos, con focaxes distintas, con distintos niveis de intensidade, porque a creación, o modelo de, digamos, de discurso de un Risco é diferente ao de Otero, Castelao, Vilar Ponte. Mas o que é claro que hai neste momento, e isto vémolo tanto nos textos literarios como nos textos ensaísticos, é unha vontade clara de construir un discurso nacional. Un discurso que axude a galegos e galegas, a lectores, a entenderen, no? Que viven nun país cun territorio, isto fará o moito Otero, no? Cunhas características xeográficas, culturais, no? Determinadas, históricas, eso que se di unha nación, no? Un territorio determinado, un bolgeist, no? Unha forma de estar no mundo, territorio, historia e lingua, no? É necesario que a xente se conciencie, que abandone autoodio, que abandone todas estas cuestións. Hai que crear unha vontade de ser nación. Porque, claro, unha cuestión é o sentimento afectivo que podemos ter polo local, polo próximo, pola nosa viliña, non? Mas hai que crear este sentimento, esta vontade de sermos nación. Isto que le recoñece que existe noutros contextos, que xa está establecido, poden pensar, non? No que, en contextos do Estado ou de fora, non? É unha construción dun discurso político. Isto faz a través de ensaios, a través de discursos políticos, mas tamén hai unha forma de concienciar, ¿no?, a través da narrativa, dos referentes, de construirmos referentes propios. Por exemplo, falamos dos camiños da vida. Era necesario contar a historia inmediata do 19, os cambios sociais e económicos que houbera para interpretar, ¿no?, o presente en que estaba. E isto aquí non estaba feito. Fixadevos, non estaba feito de ninguna maneira. Existían relatos de fidalguías, de decadencias fidalgas, pensade na Pardo Bazán ou Valle Inclán, pero era un retrato visto, digamos, como alguén que olla algo exótico, que sorprende, que maravilla pola beleza ou que incluso que é degradante. Pero había que interpretar esas claves. Otero comeza os camiños da vida co tema da desamortización. A desamortización, e iso provoca cambios económicos. E hai unhas clases sociais que devalan, que están perdendo poder. Mas a partir de aí hai pois todo un proceso, non, de entender como algúns deses individuos, desas persoas, pois reconstruen de alguma maneira o seu compromiso con Galiza. Eso é moi así en moitas das obras de Otero, ficcionalizado, mas hai moito disto.
1: Xa o dixetes antes, pero sí que é certo que moitas veces con Castelao sí que se lle recoñece, non, esta faceta política tamén, pero con Otero Pedrallo, que veixo que tamén é moi importante, quizáis está como un pouco máis opacada. A que pode ser debido?
2: Ben, porque Otero ten un estilo abraiante, non? Decía, en palabras de Carballo Calero, estilo arborescento fluvial, non? Otero é un autor que resulta magnético, no sentido que te perdes ás veces na brillantez da expresión, ás veces, porque outras veces se utiliza un estilo moito máis como un arredor de sí, máis concreto, non? Otero é un autor que hai que entrarlle un pouco polo estilo, hai que entrar nos seus temas, mas unha vez que entras, gústache moito. De feito, un pouco a escolla dese título de Nación Otero é que as persoas, lectores, lectoras de Otero que nos gosta, gostanos moito. Non sei se o transmitido.
1: Sí, no, creo que o estás vendendo moi ben. A ver se é ese. Por certo, vai pensando, a ver se despois os podes recomendar así ao final, a mellor, o sea, a obra que ti dirías, toda xente ten que ler isto para enamorarse de Otero Pedrallo, pero non o le digas agora. Este é un cebo para despois, para o final. Igual te puse un compromiso. Este é un cebo para despois, para o final do programa.
0: Sí, porque Otero Pedrallo dicía que él era novelista, non?
2: Que él nunhas entrevistas, sí, que creo que estás pensando, sí, en iso, di: eu puiden ser un bon novelista. Mas naquela altura, que había que facer tantas cousas, había que facer política, filosofía, non sei canto había de tal, non puido ser, non puiden traballar. Eso di él.
0: Entón, cales serán eses principais intereses intelectuais que él tiña?
2: Verdadeiramente, ou seja, dende logo, ele é un xeógrafo de profesión, os seus estudos, xeógrafo e historiador, mas é un literato, é un constructor de mundos ficcionais. Ele ten un imaginario moi potente e ten un mundo literario moi recoñecíbel, ¿no? Moi recoñecíbel. Unha vez que comezas a ler, ¿no?, hai unha serie de temas que aparecen outra vez: a presenza da paisaxe, o tema do camiño, ¿no? É un constructor de historias.
0: Falando antes que mencionaches o de Ulises, como interpreta que un autor tan apegado a esa tradición de Trasalba, non, foi o primeiro en atreverse a este tipo de traducción tan complexo como o Ulises?
2: Iso hai que ligalo a esa vontade de innovar, de introducir en galego, non? De introducir en galego as novidades, por unha parte, que neste momento eran os grandes éxitos, non, os, decir, as obras máis chamativas, non, máis innovadoras, as consideradas máis innovadoras da literatura do seu daquel tempo, mas é tamén Pensade que os anos 20 son a época da renovación narrativa, onde hai un cambio moi grande, hai un todo, en xeral a escrita. Pensade en Virginia Woolf, pensade en James Joyce, pensade en John Dos Passos. Hai todo un proceso de intentar escribir de outra maneira. Por unha parte, pensade en Thomas Mann, A montaña máxica, que seguramente a leríades con ese uso do tempo lento, non? Hai toda unha experimentación, tanto nas formas como nas voces narradoras, nos tempos, nos espazos. Entón, eles leen esas cousas, queren introducir isto en galego. Entón, tanto queren introducir na súa forma de escrita como o queren uns máis, outros menos, uns o logran menos, non todo o mundo é tan xeñal, non? Queren introducir isto e ao mesmo tempo queren abrir como unha especie de xanela ao mundo para demostrar que estamos vinculados. Pode ser que a traducción de Ulises de Joyce pode ser que fose incluso unha especie de exercicio escolar mentras aprende, máis ben, máis escolle ese texto e publica ese texto. Non é casual. En Devalar, unha novela que das últimas de Otero do ano 35, moi, moi interesante, moi diferente, Os camiños da vida, que é como fragmentaria, sabedes que é unha estrutura que logo vimos noutras novelas posteriores, mas que nese momento é innovadora. Son como momentos da vida da Galiza, diferentes, non? Pois en Devalar hai unha personaxe ficcional que Miss Agnes Wolfe, que é unha inglesa que anda de paseo de turista por Santiago, ollando para arriba, para baixo, pensando que vai compor unha novela, non? Pensando que contará aquí, que contará lá. En certo momento reclúese nas avenidas do seu xardín interior. Está claro que Otero leu Virginia Woolf e que hai aí como unha traslación. Leería máis, menos, pero hai todo ese tipo de referencias. Son persoas moi cultas e queren introducirlo no que se fai naquela en galego, non? Entón, como podedes ver, intuir por todo isto, é un texto de máis difícil lectura do que pode ser Cousas. Non quere decir que Cousas non sexa un libro moi profundo, mas é un libro que exixe un leitor ou leitora máis avezado. Exixe máis.
1: Acabas de mencionar de Valar, dis que no seu momento foi un estilo moi innovador, non? Como crees que pasaron os anos pola obra literaria de Otero Pedrallo?
2: Por exemplo, antes mencionei o do teatro. O teatro era visto como irrepresentável, como un teatro literario, etc. E agora, recentemente, dramaturgos e dramaturgas gostan moito. Dramaturgas contemporáneas valoran así a obra teatral do Otero. Otero foi moi admirado no seu momento, aínda que tamén os seus contemporáneos colocaban pexas, pois tal vez a estrutura, tal vez isto podía estar mellor. É un autor que penso que é moi interesante. Non sei que decir, que é moi interesante e que eu creo que o tempo é un autor que ten a súa dificultade, mas imaginadevos, a montaña máxica mencionei antes, non é doada. Ulises non é doado, verdade? É unha obra exixente. Pois hai obras do Otero máis exixentes unhas que outras, mas eu penso que ten moitísimo interés.
1: Non é nada negativo, non?
2: Non. non.
1: Simplemente algunhas requiren máis esforzo que outras.
2: Sí, sí, como todo, entrar. En canto se entra, logo costa moito.
1: E como foi... Pasamos agora a outro tema, sobre a represión. Como foi represaliado Otero Pedrallo, claro, polo franquismo?
2: Otero era un home moi crente, non? Un cristián comprometido, católico, non sei se de misa diaria, mas moi, moi católico, sempre foi, non?
1: Pero tiña un defecto.
2: Que?
1: Que era galeguista.
2: Claro. Entón, iso tal vez lle salvou a vida, aparte de ser un home moi popular en Ourense. Fora, creo que, a persoa máis votada nas eleccións con moita diferenza. Entón, suponse que iso lle salvou a vida, mas foi represaliado. Foi, él era funcionario, era catedrático de instituto de Ourense, e é expulsado do corpo, como moitos docentes, como docentes homes e mulleres, non? Nesa etapa, e non vai ter ingresos propiamente por traballo até o ano 48-49, onde os amigos, as amizades insistenlle, pide o reingreso que cho van conceder, e el di, non o vou pedir, eu non fixen nada, que me repoñan, eu non fixen nada. E non o vai pedir, vai chegar esa orde alrededor dos 50, me parece, porque había contactos, xente que foran compañeiros, xa o réxime rebaixara un pouco, mas é represaliado fortemente. El nesa época reclúese sobre todo en Trasalba, viven das rendas da casa estirando o que teñen, mas son anos que sei que anotaron moito a nivel económico, como lle pasou a moito outra xente, non? Despois, aí o que coincide é que nesa altura xorde e crean a Cátedra de Xeografía da Universidade de Santiago. Entón Otero vai preparar as oposicións con 60 e algo de anos, que creo que cando as gaña ten 62, non? Entón parece ser que esta é unha imaxe que el usa moito para referirse a si sí mesmo, que comenta que outro participante dixo como é que se presentan as pantasmas os exames, non? Entón Otero falaba de si sí mesmo falando que el era unha pantasma do século XIX. Entón gaña esas oposicións e traballou eses anos, eses 8 anos longos que estivo vivindo en Santiago como catedrático. El sempre di que foron dos anos máis felices da súa vida outra vez, non? Porque volveu implicar o contacto con xente nova, algo que el disfrutaba moito, e a verdade é que polo que se ve era un home de vitalidade extraordinaria, non? Que viviu moitos anos pero sempre moi moi moi comprometido coa xente, época de tertulias, non? Época en que el se volve sentir activo. E a época que, por exemplo, si lemos entrevistas con Méndez Ferrín, con Franco Grande, os anos escuros, non? Pois admiraban tolamente Otero, escoitábano con admiración, mas o propio Franco Grande di, ben, líamos as cousas máis lisíveis, non? Otero, líamolo pouco, escoitábase. E a época en que Otero se convierte sobre todo, é coñecido sobre todo como orador. Un grande orador a quen que deixa abraiado a toda a concurrencia e que dá conferencias sen parar, non? Mas segue escribindo, que tamén publica nesa altura.
1: Carme, estamos chegando ao final deste programa. Pasouse voando. Quería decirche antes de non te vou deixar marchar sen que nos contes eso, eu que che decía antes, este pequeno cebo, unha recomendación para que leamos a Otero Pedrallo neste ano. E tamén, así moi rápido, cal crees ti que é o legado de Otero Pedrallo para Galiza do futuro? Tengo que pensar.
2: A ver, comezo pola obra. Desde logo, eu non sei que decidir, si, así aproveito que menciono dúas. Non sei se decidir alrededor de sí ou os camiños da vida. Eu creo que case me inclinaría polos camiños da vida, non? Mais ollo sen quedarnos na parte só, digamos, coa idea da parte primeira das dúas familias fidalgas e do relato da súa decadencia, senón que hai que ver como é o resto da novela, que ten tres partes, non? Entón, toda a segunda e a terceira parte é un discurso que volve a ser este discurso ideolóxico de Otero, falando do inicio da conciencia sobre o país, neste caso no século XIX. E arredor de sí, pois é Adrián Solovio, non? Con súas, este señor que non sabe moi ben quen é en relación a que país pertence, que viaxa por España, por Europa, até saber que quere, non? Uh-huh. Ben, e cal é o legado de Otero? Pois, primeiro, como figura, representa a lealdade e o compromiso coa Galiza, co nacionalismo, ¿no? Galeguismo, nacionalismo, con un compromiso ideolóxico e político moi potente, con todas as adversidades, fronte ás adversidades, etc. El mantén esa liña de coherencia, por iso vai ser tamén valorado. Usa o galego cando non se pode usar, é o primeiro que utiliza nun discurso, ¿no? En plena época franquista, menciona castelao sempre para que o seu nome saia, sempre con coherencia, mantendo ese legado, ¿no? Entón dá unha imaxe de, pues, non sei, de lealdade, de compromiso, e ao mesmo tempo nos presenta unha visión

0: De honra Carme Fernández Pérez San Julián, gracias a ela pois sabemos máis da figura de Otero Pedrallo. E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: En estes estudios de Cuac FM, realizando este episodio número 532 de Recendo, estivemos Roberto Catoira e David Reinos, controis técnicos, e diante dos micrófonos Diana López
0: e Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Pois escoitámonos o vindeiro martes outra vez, a iso das 7 da tarde, estaremos aquí en directo en Cuac FM. Xa sabedes que é a Radio Comunitaria da Coruña, que está na 103.4, así que escoitámonos o próximo martes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma. E non desconectes de Cuac FM, porque agora segue a radio na 103.4, chegan os compañeiros de Working e despois Put the Break Mr. Cake. A ti a vindeira semana.
2: Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas en Galicia seguiremos corceos con intervalos nubosos con chubascos localmente treboentos e intensidade localmente forte, especialmente no interior da comunidade. Os chubascos serán menos probables na metade norte. Os ventos operando a norte e nordeste serán moderados, frousos no interior. Na zona de mañá mércores quedaremos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, comenzaremos o día con bastante nube, nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Co avance do día irán chegando chubascos a metade norte de Galicia, serán chubascos illais ocasionais, máis probables no extremo norte, menos probables no centro e no sur da comunidade. Os ventos.
3: Estás seguro de que en Tatooine se escucha Cuac FM, papi?
4: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
3: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Cuac FM en el market y listo.
4: Un respeto, que soy tu puril, chorbo.

0: se abrindo os ceos para quedar unha tarde en seas de ceos alternando a nubes cos claros, sen descartar algún chubasco e ya ocasionando. Os ventos superando o norte, frousos. A temperatura mínima, arredor dos 11 graus, en o máximo en torno nos 17 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas en Galicia seguiremos corceos con intervalos nubosos con chubascos localmente treboentos e intensidade localmente forte, especialmente no interior da comunidade. Os chubascos serán menos probables na metade norte. Os ventos operando norte e nordés serán moderados, frousos no interior. Na zona de mañá mércores quedaremos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, comenzaremos o día con bastante nube, nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Co avance do día irán chegando chubascos á metade norte de Galicia, serán chubascos illados ocasionais, máis probables no extremo norte, menos probables no centro e no sur da comunidade. Os ventos operando ao norte, frousos e as temperaturas mínimas e máximas en lixeo descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: frouxos no interior. Na xornada de mañá mércores quedaremos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, comenzaremos o día con bastante nube, nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Co avance do día irán chegando chubascos a metade norte de Galicia, serán chubascos illados ocasionais, máis probables no extremo norte, menos probables no centro e no sur da comunidade. Os ventos soprando ao norte, frouxos e as temperaturas mínimas e máximas en lixeo descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.